Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

katsonut, kun ei yksinään tahtonut. Ois moni muuto ollut helpompi, jos oisit ollut mulle kantokaveri. Paljosta mä kauna on kantanut, mut kaiken anteeksi jo antanut.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä, Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä, tiistaina kello 18.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
6: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
4: Niin, mutku.
5: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
4: Veveks.fi.
6: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
7: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
8: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Nokian kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Nokian kaupunki. Kesäteatteria, luontopolkuja, tapahtumia ja kulttuuria. Kaikki samassa kaupungissa. Näe. Koe Nokia. Visit nokia.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Sun kesä on täällä. Kesällä otetaan vähän rennommin ja juonettu lähetyskin alkaa vasta vähän myöhemmin, tuossa 7 pintaan. Sillä välin nautitaan varhaisesta kesäaamusta ihan rauhakseltaan.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
3: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
0: Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Saija Varjus ja ihana aamu. No näin totisesti on. Oikein hyvää huomenta. Hyvää alkanutta uutta viikkoa. Lämsän kausu täällä huomenna ja toivottelee. Ja tosiaan ulkona on mitä ihanin aamu. Lämpötila semmoinen 13 astetta tällä hetkellä Tampereella ja pieni vienoinen tuuli. Aurinko paistaa melkeinpä kirkkaalta taivaalta ja varmasti myöskin se eilinen jääkiekko M-finaali toi myöskin tähän aamuun mitä ihanimman hetken. Suomihan juhlii historiansa 5. jääkiekon maailmanmestaruutta. Ja aika myöhään toi ottelu eilen meni. Pakko myöntää, että itse katsoin 2 ensimmäistä erää, koska tiesin, että aamulla pitää varhain herätä, mutta niin vain sitten kuului jossain kohtaa, että pientä ilokointia meidänkin taloudesta sitten vielä myöhään yöllä, että Suomi tosiaan voitti jääkiekon maailmanmestaruuden Sveitsiä vastaan. Ja näin Pirkanmaalla sitten hienoa on tietysti se, että tuon mestaruusmaalin laukoi Ylöjärveltä lähtöisin oleva Konsta Helenius. Tuossa aamulla kun heräilin ja bussissakin istuskelin sitten tänne Tampereen keskustan päin tullessa, niin näin, että oli erilaisia videoita Tampereen keskustorilta, kuinka porukkaa oli sitten lähtenyt yöllä juhlimaan. Mutta nyt tuossa keskustorilla noin 20 minuuttia sitten oli hyvin rauhaisaa. Paikat oli siivottu ja myöskin siellä jo valmisteltiin sitten markkinoita. Se on kuukauden ensimmäinen maanantai, joten kuukausimarkkinat Tampereen keskustorilla tänään käynnistyvät. Eli oikeastaan, jos ei tietäisi, että keskustorilla juhlijoita on viime yönä ollut, niin siitä ei kyllä enää mitään merkkejä täällä tässä kohtaa aamua ole. Mutta tosiaan kesäkuu on startattu, näin ollen myöskin Suurradion kesäohjelmisto lähti liikkeelle ja seuraavat 10 viikkoa tosiaan nämä uudet aamut startataan sitten vähän myöhemmin, eli tässä 7 pintaan ja mennään sitten kuitenkin ihan tuttuun tapaan tuonne 11 saakka. Mutta paljon on kesäohjelmistoa eritoten iltapäivän puolella, mutta myöskin tässä aamun lähetyksen lomassa ja 9.30 luvassa on sitten tämän kesän ja tämän aamun ensimmäinen kesästoppi. Mutta tamperenkieliset uutiset, eli Hönttä ja Toippari, ne kuullaan ihan tutuilla paikoillaan läpi kesän ja näinpä ollen ensimmäiset uutiset kuullaan sitten tällä tunnilla 7:30. Mutta nyt kuullaan musiikkia Antti Ketoselta. Me mennään tämän läpi.

0: Halo Helsinki soi maanantai aamussa, kun kello on 18 minuuttia yli aamu 7. Tampereen keskustassa järjestettiin eilen iltapäivällä fasismin vastainen mielenosoitus ja poliisin alustavan arvion mukaan kulkueeseen osallistui noin 600 henkilöä ja tapahtuma jatkui Keskustorilla, jossa osallistujamäärä oli poliisin mukaan alkuvaihetta pienempi ja tapahtuma päättyi sitten alkuillasta. Myöskin poliisi oli paikalla turvaamassa tuota mielenosoitusta sekä yleistä järjestystä ja turvallisuutta ja poliisi on kertonut, että havaintojen perusteella tapahtuma on sujunut rauhallisesti ja poliisin tietoon on tullut yksi tapaus, jossa mielenosoitusta pyrittiin häiritsemään. Poliisi poisti kyseisen henkilön sitten tapahtumapaikalta. Mutta tällaista tosiaan eilen Tampereen keskustassa fasismin vastainen mielenosoitus, joka sujui hyvinkin rauhaisasti. Kohta pistetään tamperenkieliset uutiset, eli Hönttä ja Toippari asialle ensimmäistä kertaa tälle aamulle ja tälle viikkoon. Ennen sitä musiikkia vielä muun muassa Hectorilta, tavallinen suomalainen mies.
1: Radio Sun. Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari. Oh,
2: se on sitä kesäkuue.
3: Niin on.
2: Syksy on kohta sylissä.
3: Joo, se on ohi.
2: Jaha, kesä, no. Moritonki.
3: Moro.
2: Ilmat huononen. Anttalainen oli nyt käynyt itse mökillään vähän siivoilemassa ja tekemässä polttopuita. Ja oli sitten lueskellut ehtoolla hirvoiselta joskus sinne aikanaan jäänyttä sisäpallistiikan oppikirjaa, jossa oli sanottu, että ammuksen lähtönopeuden kannalta olisi kaiken optimaalisinta, jos piipun pituus olisi suunnilleen 80 kertaa kaliberimitta. Ja oli sitten Anttalainen muistellutkin, että eikö se rynkynpiippukin koko lailla sen 60 senttiä tainnut olla, vai olisiko ollut peräti pikkasen lyhkösempi ihan vaan sen käsiteltävyyden kannalta, että jotain semmoista.
3: Mietin vaikea sanoa.
4: En muista.
3: Semmoinen äijä, joka kulkee tuo pitkin suuvaahdossa ja yrittää käännyttää kaikkia kommunisteiksi tai uskovaisiksi, on agitaattori.
2: Mikä?
3: Agitaattori.
2: Plagiaattori. Olokkonen oli eilen mennyt syömään ja kysyi, että mikä nyt olisi sitten suositus, kun on meinaan oikein kauhean nälkä. Niin tämä tarjoilijatari oli sitten sanonut, että no siinä tapauksessa ihan varma valinta on aina pippuripihivi kerjamakastikkeella. Niin Olokkonen oli piruuttaan teeskennellyt huonokuulosta ja pisti käden sillain korvalleen ja kysyi, että niin mikä pihvi ja millä kastikkeella?
3: Muka kuuluu. No.
2: Selvästi
3: kuuluu. Muu konttine ja moni muukin on sitä mieltä, että on se vaan hyvä, että laulutaidottomille ja sanotuskyvyttömille vajakeillekin on olemassa oma musiikin, tai nyt musiikin, niin, mutta sanotaanko niin. Itse ilmaisun laji. Tää räppi ja hiphoppi, jossa höpötetään katkonaisesti typeriä ja huonosti sopivia riimejä valmiin taustan päälle ja samalla huidetaan käsillä ja irvistellään.
2: Niin joo, joku rumpukone jympsyttää siellä taustalla. Ja sitten vielä lopuksi vähän talviurheilua.
3: Joo.
2: Tai siis no, mitenkä tänne ottaa. No. Tässä reilu parikymmentä vuotta sitten tuo liikenteessä varisin suosittuja autojen keltaisia ajovalopolttimoita näkee nykyään enää silloin tällöin ja jos silloinkaan. Ja vaan vanhojen ja kaiken jääräpäisimpien ilveksen kannattajien autoissa. Ja nämä samaset autoilijat ei millään meinaa vieläkään sulattaa tätä asetusta näistä oranssivärisistä vilkkupolttimoista.
3: Niin.
2: Ei me sille porukalle. No niin, mutta ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Ikallinen spa.
2: Mä tarvin lomaa.
3: Sut pitäis vielä vähän parempaa tropiikkia.
2: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
3: Eli me mennään Ikaalisiin.
1: Ikaalinen spa.
3: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ruoveden kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ruoveden kunta. Nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Nauti kesästä Ruovedellä. Lisätietoja ruovesi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Tomi Markkola ja kohtaloni. 8 minuuttia vaille aamu 8 näyttää kello täällä Suvantokadun studiolla ja tasalyömällä sitten päivän ja aamun ensimmäiset uutiset ja säätiedot tälle päivälle. Ja kyllä tänäänkin näyttää siltä, että ulkona kannattaa olla, jos vaan siihen mahdollisuus on. Mutta ennen uutisia musiikkia vielä Anssi Huotarilta, Luoksi sun ja sitä ennen Jukka Poika ja Kesäilta.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
2: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
4: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtioneuvosto selvittää mahdollisuuksia tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa sekä heidän maasta poistamistaan. Oikeusministeriön tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan toimien oikeudellisia edellytyksiä sekä lainsäädännön ja käytännön esteitä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja menettelyjen sujuvoittamiseksi ja tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisesti tarkastellaan tilanteita, joissa vankien siirtoihin ei ole olemassa valtioiden välistä sopimusta. Ylöjärvellä Metsotiellä syttyi sunnuntai-iltana palo paritalon saunassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen ilta 7 ja paikalle lähti 7 pelastusyksikköä. Palo sai alkunsa saunassa olleesta lakanasta, joka syttyi kiukaan lämmön vaikutuksesta. Tulipalo rajoittui saunatilaan, eikä tilanteessa loukkaantunut ihmisiä. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja tuuletti huoneiston. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä, paitsi ratikalta, tästä päivästä alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen, eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen Puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohtaa.

0: kun MM-kisoihin valmistautuva Saksa oli parempi maalein 4-0. Huuhkajien harjoitusottelut jatkuvat perjantaina. Tuolloin Suomi kohtaa vieraskentällä Unkarin.
1: Sun radion sää.
0: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Samuli Edelman ja sinä olet aurinko. No aurinkoa pitäisi tänään kyllä olla luvassa monin paikoin Pirkanmaatakin. Toki välillä vähän pilvisempää, mutta muutoin kyllä aika puutainen päivä ja tosiaan aurinkoakin varsinkin nytten aamupäivän ja päivän aikana pitäisi sitten olla enemmän kuin sitten illemmalla, joten jos on mahdollista nokkaa laittaa pihalle tässä vielä tulevienkin tuntien aikana, niin suosittelen kyllä. Mutta Suurradiossa on käynnistynyt kesäohjelmisto. Se on ensimmäinen päivä kesäkuuta ja kesäohjelmiston merkeissä mennään sitten seuraavat 10 viikkoa aina tuonne elokuun puoliväliin saakka. Ja eritoten kesäohjelmisto painottuu sitten tuonne iltapäivän puolelle, jossa on paljon erikoisohjelmia. Muun muassa tänään 14.30 on herkkukesä, jossa puhutaan alkukesän keväisistä leivonnaisista ja sitten puolestaan kello 15 lähdetään Heinäpellon laidalle. Eli karistetaan kaupungin pölyt ja melut pois jaloista ja tällä kertaa suunnataan Orivedelle Jullisen maatilalle. Ja kesästoppia, niitä on luvassa 2 kappaletta tänään. Tuossa iltapäivän puolella 16.15 ollaankin sitten kuulostelemassa, että mitä Sastamalassa vaparetket tarjoaa kävijälleen. Ja tässä aamun aikana tuossa 9:30 puolestaan otetaan selvää, että millainen talo on Ikaalisissa toi talon rannalla. Ja kesäretki päättää sitten tämän päivän ohjelmiston tuossa kello 17 tunnilla. Silloin pyörähdetään Nokialla Urkin piilopirtillä. Eli monenmoista ohjelmaa, kesän tunnelmaa ja fiilistelyä on luvassa aina tuonne ilta 6 saakka. Kohta musiikkia Pet Shop Boysilta ja Mikko Harjulta, nyt kuitenkin Ricky Sorsaa ja Afrikan tähti.

0: Mikko Harju ja taivas ei ole rajan. Kangasalta kuuluu mukavia uutisia, nimittäin Kangasalla matkailutulo kasvoi viime vuonna. Kangasalan välitön matkailutulo oli vuonna 2025 yhteensä 16,9 miljoonaa euroa ja kuulemma kasvua edellisvuoteen verrattuna oli 1,8%. Ja matkailu työllisti alueella yhteensä 88 henkilötyövuotta, mikä oli 8 enemmän kuin vuotta aiemmin. Eli voidaan sanoa, että Kangasalla kyllä matkailutulot ovat kehittyneet mukavan positiivisesti ja kuulemma vuoden 2022 luku on nyt myöskin ylitetty. Mutta tällaisia positiivisia uutisia tähän heti alkuviikkoon ja aamutuimaan. Kaatomusiikkia Aallon rytmiorkesterilta rakkauskirjeitä. Sitä ne vielä Pikku Taivas ja Pauli Hanhiniemi.
1: Radio Sun.
2: Vevex, vevex, vevex, vevex.
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light -pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
9: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Pälkänteen kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Pälkänteen kunta. Maistele kesän makuja ja modernia maalaistunnelmaa. Tapahtumia, upeaa luontoa ja kulttuurimaisemia. Pälkäneellä vietät parasta aikaa. visitpälkane.fi.
10: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Muistatko

Aallon rytmiorkesteri ja rakkauskirjeitä. Tampereen kaupunki tiedotti juuri äskettäin, että Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Tästähän on jo useammankin vuoden puhuttu, mutta nyt viime perjantaina ympäristöministeriö on vihdoista viimein hyväksynyt Tampereen kaupungin hakemuksen. Ja tämä kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu sitten tietysti arvokkaita kulttuuria, luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Ja tämä alue ulottuu muun muassa keskustaan, Pyynikille, Pispalaan, Kauppiin ja Näsijärven rannoille. Mutta puiston tavoitteena on kuulemma turvata Tampereen historiallisen kaupunkiympäristöjen, maisemien ja luonnon säilyminen sekä sen kehittäminen. Ja kaiken kaikkiaan tämä Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto, eli 11 muuta kaupunkia on ehtinyt ja saanut aiemmin sitten ympäristöministeriöltä hakemuksilleen hyväksynnän. Ihan pian musiikkia Pony M:ltä. Nyt kuitenkin pistetään soimaan Apreuta ja takaisin kotiin.

0: No niin, ämmähän se siinä soi. Kesäaamua tässä mennään ja kesäohjelmisto, kun on tässä pikkuhiljaa kiirimässä aaloille, niin se tuo mukanansa myöskin huomenna tiistaina ihan uuden ohjelman Kesämuistot. Tuossa Kesämuistot-ohjelmassa kuullaan sinun sekä muiden kuulijoiden omia tarinoita kesäisistä kesistä elämän varrelta ja ääneen päästään niin ne muistot, tunteet ja parhaat kesähetket. Ja joka viikko on yksi kesäaihe, josta sitten kysellään teidän muistoja ja huomenna pureudutaan siihen, että millainen oli se sun paras lapsuuden kesä ja mitä siihen kuuluu. Saa kertoa vaikka, että millä vuosikymmenellä toi ulottuu toi paras muisto tai parhaimmat muistot. Mikä siinä on ollut erityistä? Onko ne mummolareissut, uintireissut vai kenties lähdetty telttailemaan perheen kanssa ihan vaan lähimetsään? Ja näitä omia muistoja voi kirjoittaa ihan tavallisesti laittamalla viestiä tuolta meidän nettisivujen kautta sieltä ohjelmat ja sun kesämuistot ja siellä vastaa viestillä. Tai jos rohkeudet, niin laita ääniviestiäkin. Ja laitoit sitten kummin päin sitä muistoa tulemaan, niin jos tähän muistoon liittyy jonkinlainen kappale, tietty kappale, niin kirjaa sekin, niin laitetaan se kappale soimaan huomenna tiistaina kello 17 tunnilla, jos vaan tuo kappale meiltä löytyy. Ja kaikkien vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Lina Hamam rantapyyhkeitä, joten ei muuta kuin vaan osallistumaan ja kertomaan omia muistoja tuolta lapsuudesta. Ja kannattaa vaikkapa saman tien käydä laittamassa viestiä tulemaan. Ihan kohta juhannusyöstä laulaa Portti on pois ja Kake Randelin. Sitä ennen vielä Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen Onni.
1: Radio Sun.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutkut.
4: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
3: Vevex.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Ikaalinen spa.
7: Mä tarvin lomaa.
8: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
7: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
8: Eli me mennään Ikaalisiin.
6: Ikaalinen spa.
8: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
9: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu. Kankaanpäässä tiistaina kello 18. Maila!
10: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
11: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
12: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sun radion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä sun radiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

juhannusyö, portti on pois ja kokee randelin. No eihän tässä enää kyllä mikään mahdottoman pitkä aika sinne juhannuksenkaan ole. Sellainen 2,5 viikkoa apauttia rallaa. Tosiaan 19. päivä kesäkuuta on tänä vuonna toi juhannusaatto, joten vähän ehkä jopa normaalia aiemmin. Itse kun olen tuossa viikkoa myöhemmin syntynyt, niin huomaa sen, että melkeinpä viikkoa myöhemmin sitten juhannuksesta omat synttärit ovat, mutta ensi vuonna sitten taas tilanne vähän muuttuu, kun näin juhannus sitten tosiaan joka vuosi vähän päivämäärät heiluu, niin ollaankin sitten omat synttärit sitten ensi vuonna juhannusaattona. Mutta juhannusyöstä, siitä laulettiin äsken ja tässä mennään kesäaamua, kesäkuun ensimmäistä päivää ja ihan pian luvassa kello 9 uutiset ja säätiedot. Ennen sitä Ressu Redford, kato mitä sä teit, ja ennen sitä Ville Valo ja Akens, ikkunaprinsessa.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riamastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Vevex, vevex, vevex, vevex.
5: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
6: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
7: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väite maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
8: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Valtioneuvosto selvittää mahdollisuuksia tehostaa ulkomaalaisten vankien siirtoja kotimaihinsa sekä heidän maasta poistamistaan. Oikeusministeriön tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan toimien oikeudellisia edellytyksiä sekä lainsäädännön ja käytännön esteitä. Tutkimuksen tavoitteena on löytää keinoja menettelyjen sujuvoittamiseksi ja tuottaa tietoa poliittisen päätöksenteon tueksi. Erityisesti tarkastellaan tilanteita, joissa vankien siirtoihin ei ole olemassa valtioiden välistä sopimusta. Ylöjärvellä Metsotiellä syttyi sunnuntai-iltana palo paritalon saunassa. Pelastuslaitos sai hälytyksen rakennuspalosta hieman ennen ilta 7 ja paikalle lähti 7 pelastusyksikköä. Palo sai alkunsa saunassa olleesta lakanasta, joka syttyi kiukaan lämmön vaikutuksesta. Tulipalo rajoittui saunatilaan, eikä tilanteessa loukkaantunut ihmisiä. Pelastuslaitos varmisti palon sammumisen ja tuuletti huoneiston. Tampereen henkilöratapihan uudistus sulkee Itsenäisyyden kadun alikulun kaikelta liikenteeltä, paitsi ratikalta, tästä päivästä alkaen. Sulku kestää hankkeen valmistumiseen, eli vuoteen 2031 asti. Itsenäisyyden kadulla moottoriajoneuvoilta kielletty ajosuunta alkaa jo Yliopiston kadun ja Tammelan puistokadun risteyksestä. Kävellen ja pyörällä Itsenäisyyden katua pääsee kulkemaan normaalisti Murtokadun risteykseen asti, josta alikulun sulku kohti keskustaa alkaa. Suomi juhlii historiansa 5. jääkiekon maailmanmestaruutta. Myöhään eilen illalla pelattu finaali Sveitsiä vastaan päättyi jatkoajan jälkeen Leijonien voittoon maalein 1-0. Mestaruusmaali laukoi Ylöjärveltä lähtöisin oleva Konsta Helenius, kun jatkoaika oli pelattu reilut 10 minuuttia. Leijonien edellinen maailmanmestaruus oli vuodelta 2022. Suomen jalkapallomaajoukkue Huuhkajat puolestaan kärsi eilen tappion, kun MM-kisoihin valmistautuva Saksa oli parempi maalein 4-0. Huuhkajien harjoitusottelut jatkuvat perjantaina. Tuolloin Suomi kohtaa vieraskentällä Unkarin. Huuhkajien harjoitusottelut jatkuvat perjantaina. Tuolloin Suomi kohtaa vieraskentällä Unkarin.

Leo ja Irina koko yön. Oikein mukavaa kesäaamua itse kullekin toivottelee Lämsän Kaisu täältä Suvantokadun studiosta. Ja kesäohjelmisto pyörähti liikkeelle tänään ja ensimmäinen kesäohjelma kuullaan tällä tunnilla tuossa 9:30 aikaa. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Tätä mieltä me ollaan täällä sun radiossa ja näinpä ollen tässä kesästoppiohjelmassa otetaan selvää näistä parhaista lähiseudun kohteista, joissa kannattaa kesän aikana piipahtaa. Ja yksi niistä on Ikaalisissa oleva Talonrannalla. Mitä kaikkea Talonrannalla sitten tarjoaa kävijälle, niin siitä otetaan tosiaan selvää tuossa 20 minuutin kuluttua. Mutta sun uutta aamua mennään Kaisun johdolla sitten tuonne 11 saakka ja muutoin tässä seuraillaan tietysti ajankohtaisia paikallisia asioita ja nautitaan hyvää musiikkia. Kohta musiikkia Johnny Cashilta ja Juha Topiolta, nyt kuitenkin taivastanssii Pablon myötä.

0: It's fine, because you're mine. I walk the line.
1: Johnny Cash soi tuossa Juha Tapion jälkeen. No viime yöstä alkaen on iloittu siitä, että Suomi on tosiaan jääkiekon maailman mestari ja hyviä uutisia viikonlopulta on kuulunut myöskin muutenkin moneltakin urheilulajin saralta, mutta Tyrvään Sanomat kertoo, että Vammalan seudun voiman yleisurheilija Aapo Karvinen on noussut palkintopallille Pohjoismaiden mestaruuskisoissa viime viikon lauantaina ja toi kilpailu käytiin Tanskan Kööpenhaminassa. Ja siellä kolmiloikassa Aapo Karvinen leiskautti tuloksen 15.71, jolla irtosi sitten kisassa hopeaa. Kullan nappasi sitten Ruotsin Gabriel Wallmark 12 senttiä pidemmällä loikallaan. Mutta Aapo Karvisen tulos on kauden kotimainen kärkitulos ja miehen ennätys on viime elokuulta 16.06. No, kilpailulla on ollut todellakin painoarvoa. Sillä siellä on ollut jaossa tärkeitä ranking-pisteitä, joiden avulla voi lunastaa sitten paikan elokuun EM-kisoihin. Mutta tällaisia mukavia uutisia tuolta Pohjoismaiden mestaruuskisoista Vammalan seudun voiman yleisurheilijalle Aapo Karviselle. Kaatamusiikkia Seppo Tammilehdolta sekä Yöltä ja näiden jälkeen luvassa on tämän kesän ensimmäinen kesästoppi. Tänään tässä aamupäivän aikana pysähdytään Ikalisiin.
2: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
3: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
5: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
6: Liike on lääke, liike on se lääke, tuun mukaan!
7: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
6: Liike on lääke!
8: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
10: Ehkä.

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.
1: Tänään tehdään kesästoppi Ikaalisiin ja kohteena on Talorannalla, yrittäjä Kaisa Nurmela. Millainen kohde on kyseessä ja mitä Talorannalla tarjoaa kävijälle?
2: Talorannalla on tosiaan tapahtumatalo ja toimimme täällä Ikaalisissa Kyrösjärven rannalla. Me tarjotaan tulevana kesänä 8 kesäviikonloppua juurevaa livemusiikkia. Meillä on esimerkiksi Steven Seagals 3. heinäkuuta. Seminaareemäen mieslaulajat heinäkuussa 25. päivä ja lapsille on hevisaurusta ja monia muita. Sitten meillä on kesäkahvilassa on itse tehtyjä suolaisia ja makeita herkkuja ja juomia, kuten raparperimehoja, toki suosittua Louhisaaren juomaa. Ja sitten välillä mun puoliso savustaa, hän tilasi Texasista tällaisen grillin, niin siinä savustelee herkkuja, että kannattaa seurata meidän ilmoittelua, milloin meillä on tämmöisiä grillipäiviä. Ja meillä on myös taidenäyttely sekä täällä kesäkahvilan puolella, että nyt uutuutena tänä kesänä meillä tulee tuonne alakerran saliin ihan galleria, taidegalleria. Ja siellä on ihan, meillä on sekä yläkerrassa että alakerrassa mykistävän hienot näyttelyt. Niitä kyllä ehdottomasti kannattaa tulla katsomaan. 9 upean taiteilijan teoksia löytyy meidän talosta.
1: Kuulostaa siltä, että Talorannalla on aika täydellinen kesäkohde.
2: No kyllä näin voi sanoa.
1: Onks muuten teidän Talorannalla, tai millainen historia sillä on? Varmasti tarinaa löytyy myöskin vuosien takaa.
2: Joo, meiltä tosi usein ohikulkijat, jos tulee sillä tavalla niin kuin tietämättä talosta, niin kysyvät, että mikä tämä talo on ollut aiemmin. Ja tämähän siis valmistunut 1918 ja tämä on rakennettu maatilan päärakennukseksi. Ja sellaisena tämä toimi vuosikymmenet ja täällä on erittäin paljon täällä Ikaalisiin liittyvää historiaa tällä talolla. Ja sitten tietystihän meidän talo toimi Titinallen kotina 17 vuotta, mistä tämä tietysti on erityisen tunnettu.
1: Kuinka sä, Kaisa Nurmela, näet, millaiset puitteet Talorannalla tarjoaa sitten kesäisin kävijälle?
2: No ihan voisin sanoa, että täydelliset. Kyrösjärvi siintää tuossa meidän pitkä rantaviivaa ja meillä on ihana puutarha, missä on vanhoja tammia ja niiden kasveessa pystyy istuskelemaan. Se on ollut, me ajateltiin, että ihmiset haluaisi istua tuossa meidän rantaterassilla, mutta toi meidän puutarha on vetänyt nyt kyllä niin ihmisiä kuin magneettipuoleensa kauniina kesäpäivinä. Sitten toisaalta huonolla säällä, niin sisätiloissa riittää tilaa kyllä kaikille kahvitella omassa rauhassa tai ihanan puheensorinan vallitessa, että on tämä ihana paikka. Joo, ja me kesällä tarjotaan sitten, niin kuin totta kai näiden rantaliveen musiikin tapahtumien lisäksi, meillä on lauantaisin joogaa ja kannattaa tulla käymään.
1: Yrittäjä Kaisa Nurmela, kenelle Talorannalla sopii parhaiten?
2: Ihan kyllä kaikki. Meillä on lapsille täällä, meillä on laitettu yksi kaapillinen on leluja, sitten on vähän isommille on pelejä. Ja sitten pihalta meiltä löytyy airtrackia, missä voi pomppia ja on kyllä kaikille tekemistä, että minusta on ollut hauskaa, että monesti lapset sanoo vanhemmille, että no ei lähdetä vielä. Ja sitten meillä on tietysti täällä meidän 2 villakoiraa. Aika lailla aina, kun meillä on kahvilakin auki, niin ne on täällä sitten. Toki jos joku pelkää tai on allergioita, niin laitetaan pois takahuoneeseen, mutta kyllä tämä on kaikille. Ja meillä on tietysti niin kuin ollaan esteettömiä ja on asianmukaiset isot WC-tilat, että kyllä tämä sopii oikeasti ihan kaiken ikäisillä.
1: No miltä se täydellinen kesäpäivä Talorannalla näyttää ja tuntuu?
2: Se on juuri näin, että jos ajatellaan kesälauantaita, niin voisi aloittaa aamun 11 aikaan. Hetkiä Miran jooga vetää rannalla tuolla joogaa ja sitten sen jälkeen voi tulla tänne nautiskelemaan vaikkapa toastia tai Espoon kelatolla jäätelöä tai mun tekemiä kakkuja, munkkia, mitä ikinä mieli tekeekään. Ja sitten voi pulahtaa välissä uimaan, sitten tutustua meidän taidenäyttelyihin ja sitten vähän lisää syötävää ja sitten lopulta illalla osallistua meidän jollekin keikalle, mikä sattuu siinä lauantaina olemaan. Että kyllä varmasti koko päiväksi täällä Kylpylänmäellä riittää tekemistä.
1: Mistä muuten löytyy tarkemmat lisätiedot?
2: Meillä on kotisivut talorannalla.fi ja toki meillä on sitten myöskin Facebookissa Talorannalla sivu ja sitten Instagramissa ollaan myös talorannalla_ikallinen, että kyllä sieltä löytyy niin kuin meillä kaikkien näiden kesäkeikkojenkin tietoa.
1: Nyt kun kuuntelija miettii, että mihinköhän sitä lähtisi tänä kesänä poikkeamaan, niin yrittäjä Kaisa Nurmela, miksi juuri kannattaa Talorannalla ottaa kohteeksi?
2: Jos haluaa tutustua ja istua rauhassa, nautiskella elämästä ja hyvistä hetkistä. Meillä tulee usein asiakkaita, jotka ajattelee, että he piipahtaa täällä ja he huomaa istuneensa 2-3 tuntia. Ja sitten mä sanon myöskin, että me myydään paljon teoksia näistä tästä kesänäyttelyistä, mutta monesti niin mä sanon, että jos ei pysty ostamaan, niin kannattaa nauttia teoksista, koska ne jättää aina ihanan jäljen sydämeen. Toki joku sanoo, että minä enemmän nautin tuosta niin kuin upeasta järvimaisemasta, mutta kuka nauttii mistäkin, niin ehdottomasti kannattaa tulla. Ja saamme usein kuulla näin, että joka tulee vaikkapa Helsingissä tai Seinäjoelta kauempaa, niin sanoo, että he ajattelivat, että he tulevat vain johonkin pieneen kesäkahvilaan, mutta täällä olikin tällainen matkailunähtävyys. Että se on ihana kuulla. Me nyt 4. kesää toimitaan ja sydämestämme tehdään tätä ja tämä on niin kuin muutenkin mulle itselleni unelmien täyttymys tehdä tätä työtä.
0: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Ikaalisten kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Ikaalisten kaupunki. Ikaalisten kesä kuplii kulttuuria ja tapahtumia. Ikaalisissa elät enemmän. Tule kanssamme kylpyyn. Visit ikaalinen.fi.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
3: Niin, mutku.
4: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Veveks.fi.
5: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nellin Matulla ja mun vuoro luovuttaa. Tuossa viikonloppuna nuoret eritoten julistivat sitä, että kesäloma alkoi, eli kouluissa vietettiin lauantaina päättäjäisiä. Toki joissakin ammattikouluissa taisi päättäjäiset olla jo torstain ja perjantainkin aikana, mutta pääsääntöisesti sitten ainakin peruskoulut päättivät kevätlukukautensa lauantaihin turistusten jakoon. No tähän liittyen hätäkeskus kertoo, että koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin koko maassa yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Ja hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Ja hieman yli puolet hätänumeroon 112 tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille ja lähes puolet ilmoituksista ohjattiin sitten poliisille. No Tampereeltahan poliisi kertoi jo tuossa sunnuntaina, että yllättävänkin rauhallisesti nuorten juhlinta sitten eteni Tampereellakin Rosendalen rannassa. Sitä varmasti viranomaiset vähän jopa pelkäsivät, oli mitä ehkä voi sanoa täydellinen päättäjäisilta. Oli lämmintä, ei ollut tuulia eikä myrskyjä, aurinko paistoi sinne 11 saakka, joten hyvällä mielellä näytti sitten kuitenkin väki olevan ja se on hyvä se, että ei nyt mitäänkään mahdottomia tappeluita tai muita ikävyyksiä sitten kuitenkaan esiintynyt, vaikka siihen varmasti viranomaiset olivatkin varautuneet. Mutta nyt mennään kesäkuun ensimmäistä maanantaita ja kello nakuttaa kohti 10. 9 minuutin kuluttua luvassa uutisia sekä säätietoja. Ennen sitä musiikkia vielä Dingolta, Tähtenä taivaalla ja tässä Sami Papitsin ja

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
0: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Imu.fi. Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
1: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
1: Sun radion sää.
5: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
1: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Hanna Pakarinen ja se yksi ainoa. Oikein mukavaa maanantaita toivottelee Lämsän Kaisu täältä Suuradion kesästudiosta. No sama studio kuin talvellakin pakkasella, mutta ainakin paljon lämpöisempi. Aurinko porottaa jo nyt oikein mukavasti tuolla ulkona ja se kyllä huomaa myöskin täällä sisätiloissa kuin isoista ikkunoista. Auringon valo ja lämpö kyllä vyöryy sisällekin päin. Mutta tänään on tosiaan ensimmäinen päivä kesäkuuta, se on muuten Teemun ja Nikodemuksen nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille ja jos historiankirjoja katsotaan taaksepäin, niin tällä päivämäärällä vuonna 1906 Suomi antoi kansalaisilleen tasavertaisen äänioikeuden ja säätyvaltiopäivät korvattiin yksikamarisella eduskunnalla. Eli iso hetki ollut tosiaan vuonna 1906. No 1919 varmasti vähän toisenlaisissa tunnelmissa ollaan oltu Suomessa, kun silloin on voimaan tullut kieltolaki. Ja jos täältä meidän kuuluvuusalueelta napataan yksi tapahtuma, niin se tapahtui vuonna 1989. Silloin nimittäin tuossa Saran kulmassa Tampereen eteläpuolella tapahtui junaturma, kun Helsinkiin matkalla ollut pikajuna ajoi suurella ylinopeudella vaihteeseen, jonka seurauksena junan veturi ja osa vaunuista suistui kiskoilta. Onnettomuudessa loukkaantui 15 matkustajaa. Mutta mitä kuuluu tähän päivään ja tähän vuoteen, niin niitä toki tässä tiirailaan vielä aamun osalta tämä tunti ja jatketaan hommaa sitten kello 13, kunnes sitten 14.30 hypätäänkin kesän erikoisohjelmien pariin. Kootaan musiikki Enrique Iglesiasilta sekä Kelisiltä, nyt kuitenkin Skandinavian Music Groupia, ei paniikkia.

0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Are you ready?
3: Born ready.

0: Matti Esko ja pyörät pyörimään. No tien päällä pyörät pyörivät ja myöskin päällystystöitä tehdään tälläkin viikolla Pirkanmaalla useammassa kunnassa, Tampereella, Ylöjärvellä ja Kangasalla ja meidän kuuluvuusalueelta myöskin Hämeenlinnassa ja Janakkalassa. Ja valmistelevia töitä tehdään sitten tämän lisäksi vielä Saastamalassa. Ja muun muassa Tampereella valtatiellä 9 Lahdasjärven ja Linnanmaan välillä tehdään yötöitä, seuraavat 3 yötä. Sitten Ylöjärvellä puolestaan on tämän viikon ajan jalankulku- ja pyöräilyväylä, mutta nyt on maantie 70065 ja 70332, niin nyt on kyllä ihan mahdoton sanoa, että minne päin Ylöjärveä tuo väylä sitten suuntaa, mutta paikalliset varmasti tietävät, mistä on kyse. Janakkalassa valtatiellä 3 Moreenissa myöskin sitten keskiviikosta alkaen parin yön ajan yötöitä luvassa ja sitten valtatiellä 12 Raikku-Pälkänen välillä Kangasalla yötyöskentelyä 3.–5. päivä kesäkuuta ja valmistelevasta töistä Saastamalasta tosiaan jalankulku- ja pyöräilyväylä Stormiin on tulossa ja työskentelyaika näiden valmistelevien töiden osalta alkaa sitten huomenna tiistaina. Lululai ja Komiat, sitä ihan pian tähän maanantaihin, sitä ennen myöskin vielä Peemiä ja ethän tarkoittanut sitä.
1: Radio Sun. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
2: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
1: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
8: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
9: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

komiat ja lululai. Uusi viikko on käynnistynyt ja uuteen viikkoon tulee ainakin itselle jopa vähän yllätyksenä selvityksen tulos. Nimittäin sosiaali- ja terveysministeriön tilaamansa selvityksessä suositellaan, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautettaisiin. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Ja selvityksen mukaan vanhempainpäiväraha kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituinen lisäjakso. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Mutta ministeriö on tilannut viime syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmän kehittämisestä. Ja nyt sitten siitä selvitys on saatu ja kuulemma kotihoidon tuki on lakkautettava, näin nähdään tuolla ministeriössä tämän selvityksen osalta. Saa nähdä, kuinka paljon tämä nostattaa keskustelua. Muun muassa vaalit on tulossa ensi vuonna ja se varmasti myöskin pitää tämän aiheen pinnalla, jos tässä nyt kesän alkuun muutaman viikon, ja saa nähdä sitten, kuinka paljon asiasta keskustellaan sitten syksyn ja talven aikana. Mutta nyt pistetään musiikkia upeaan kesäiseen aamupäivään. Pistetään Neljä ruusua ja Missä vaan.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi. Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com. Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
2: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400 437 340.
4: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
5: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Puutarhaunelmia sun radiossa tiistaisin ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepelisampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Samuli Putro ja kesävieraat. No me Suuradion toimituksen väki ollaan oltu tässä viime viikkoina ja tulevatkin viikot vähän tällaisia kesävieraita. Ollaan alettu tekemään kesäohjelmistoa ja ollaan jo nyt jo päästy kiertämään pitkin poikin Pirkanmaata ja homma jatkuu kyllä vielä tulevatkin viikot ja vielä heinäkuunkin puolella. Mutta kesäohjelmiston myötä päästään tuossa iltapäivällä sitten piipahtamaan muun muassa Orivedelle. Siellä Jullisen maatilalla nautitaan heinäpellon laidalla ohjelmaa ja vapaaretket puolestaan Kesästopissa esittelee omaa toimintaansa, mitä kaikkea pääsee Sastamalassa kokemaan. Ja kesäretki huipentuu tänään sitten kello 17 Nokialle, jossa päästään tutustumaan Urkin piilopirttiin. Eli homma jatkuu niin, että kello 13 minä palailen studioon ja siitä mennään 14:30 saakka ajankohtaisten ja paikallisten asioiden tiimellyksessä. Ja kello 14.30 on luvassa sitten herkkukesä, jossa puhutaan alkukesän leivonnaisista ja siitä sitten jatketaan kesävierailulla pitkin poikin Pirkanmaata. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa kohti kello 11 uutisiin, sen jälkeen sun keskipäivä ja tietysti tamperenkieliset uutiset tuossa 12:30, mutta studion puolelta palaillaan tosiaan asiaan tuossa reippaan parin tunnin kuluttua.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
6: Sun radion sää.
5: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.
7: Radio.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnankatu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
0: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
0: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
7: A 1, 2, 3.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö, Aleksanterikatu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin, 2hk.fi. Sekä Suomen paras citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toivo. Pari. Oh,
2: se on sitä kesäkuue.
3: Niin on.
2: Syksy on kohta sylissä.
3: Joo, se on ohittu.
2: Jaha, kesä, no, Maritonki.
3: Moro.
2: Joo, ilmat huononeen. Anttalainen oli nyt käynyt itse mökillään vähän siivoilemassa ja tekemässä polttopuita. Ja oli sitten lueskellut ehtoolla hirvoiselta joskus sinne aikanaan jäänyttä sisäpallistiikan oppikirjaa, jossa oli sanottu, että ammuksen lähtönopeuden kannalta olisi kaiken optimaalisinta, jos piipun pituus olisi suunnilleen 80 kertaa kaliberimitta. Ja oli sitten Anttalainen muistellutkin, että eikö se rynkynpiippukin koko lailla sen 60 senttiä tainnut olla? Vai olisiko ollut peräti pikkasen lyhkösempi ihan vaan sen käsiteltävyyden kannalta, että jotain semmoista.
3: Mietin vaikea sanoa.
4: En muista.
5: Semmoinen äijä, joka kulkee tuo pitkin suuvaahdossa ja yrittää käännyttää kaikkia kommunisteiksi tai uskovaisiksi, on agitaattori.
2: Mikä?
5: Agitaattori.
2: Plagiaattori. Onokkonen oli eilen mennyt syömään ja kysyi, että mikä nyt olisi sitten suositus, kun on meinaan oikein kauhean nälkä. Niin tämä tarjoilijatari oli sitten sanonut, että no siinä tapauksessa ihan varma valinta on aina pippuripihivi kerjamakastikkeella. Niin Olokkonen oli piiruuttaan teeskennellyt huonokuulosta ja pisti käden sillain korvalleen ja kysyi, että niin mikä pihvi ja millä kastikkeella?
3: Muka kuuluu. No.
5: Muu konttine ja moni muukin on sitä mieltä, että on se vaan hyvä, että laulutaidottomille ja sanotuskyvyttömille vajakeillekin on olemassa oma musiikin, tai nyt musiikin, niin, mutta sanotaanko niin. Itse ilmaisun laji, tää räppi ja hip-hoppi, jossa höpötetään katkonaisesti typeriä ja huonosti sopivia riimejä valmiin taustan päälle ja samalla huidetaan käsillä ja irvistellään.
2: Niin joo, joku rumpukone jympsyttää siellä taustalla. Ja sitten vielä lopuksi vähän talviurheilua.
3: Joo.
2: Tai siis no, mitenkä tänne ottaa. No, tässä reilu parikymmentä vuotta sitten tuo liikenteessä varisin suosittuja autojen keltaisia ajovalopolttimoita näkee nykyään enää silloin tällöin ja jos silloinkaan. Ja vaan vanhojen ja kaiken jääräpäisimpien ilveksen kannattajien autoissa. Ja nämä samaiset autoilijat ei millään meinaa vieläkään sulattaa tätä asetusta näistä oranssivärisistä vilkkupolttimoista.
3: Niin.
2: Ei me sille porukalle. No niin, mutta ne oli siinä, se on moro.
5: Moritonki.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Moritonki.fi.

0: Radio Sun. Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
1: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
2: Niin, mutku.
3: Ei mutku, ja kun VVX on se jotain.
2: VVX.fi.
0: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäissä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan Osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
6: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä väitä maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Kirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee-pese puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Kengät kesäjuhliin, kuppe ja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
4: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
5: Niin, mutku.
6: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain. Kun veveks on se jotain.
5: Kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja. Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka Iidesjärvi, Hatanpää Härmälä, Pyynikki Pispala, Näsijärvi Lentävänniemi ja Lappikauppi Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.
0: Sun radion sää.
7: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä Kama Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
5: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Hämeenkyrön kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Hämeenkyrön kunta. Hämeenkyrössä mielenrauha on jo pohjavedessä. Latauduit sitten laiturin nokassa, lenkkipoluilla tai kulttuuririennoissa. Tervetuloa kesäiseen Hämeenkyröön. Visit hämeenkyro.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
1: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneudenhoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

0: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
1: Pirkanmaan urheiluviikko.

Viikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä, Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: VVX, VVX, VVX, VVX!
3: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin VVX on se jotain.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
0: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Juupajoen kunnanhallitus käsittelee tänään kunnan talouden tasapainottamisohjelmaa vuosille 2026-2028. Ohjelman tavoitteena on saada kunnan talous kuntalain edellyttämällä tavalla tasapainoon vuoteen 2028 mennessä. Tasapainottamistoimiin sisältyy menojen leikkauksia sekä kunnallis- ja kiinteistöverojen korotuksia vuodesta 2027 alkaen. Kunnan tuloveroprosentin esitetään nousevan 8,4% 9,3%. Juupajoen kunnan mukaan talouden haasteita aiheuttavat erityisesti verotulojen ja valtionosuuksien ennakoitu väheneminen sekä kunnan väkiluvun lasku. Tehyn mukaan hyvinvointialueiden säästötoimet ja rekrytointikielot vaikeuttavat kesäsijaisten palkkaamista ja lisäävät hoitajien työkuormaa. Järjestön kesäaikaselvitykseen vastanneista luottamusedustajista yli puolet arvioi rekrytointiongelmien johtuvan ensisijaisesti säästöistä. Lisäksi hyvinvointialueiden luottamusedustajista 40% kertoi, että toimintaa suljetaan tai supistetaan 5-6 viikon ajaksi kesän aikana. Supistukset kohdistuvat erityisesti poliklinikoihin, kirurgiaan, neuvoloihin, mielenterveyspalveluihin, hammashoitoon ja hoitajavastaanottoihin. Pirkanmaalla puistoruokailut käynnistyvät tänään useissa kunnissa. Maksuttomia kesälounaita tarjotaan lapsille ja nuorille Tampereella, Nokialla, Lempäälässä, Pirkkalassa, Sastamalassa, Akaassa ja Ylöjärvellä. Puistoruokailu järjestetään ulkona esimerkiksi puistoissa ja koulujen pihoilla. Tavoitteena on tarjota kouluruokailun tauotessa maksuton ateria sekä tukea lasten ja nuorten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä kesäpäivinä. Osassa kuntia ruokailuun sisältyy myös ohjattua ohjelmaa ja harrastuskokeiluja.
0: Sun radion sää.
7: Tampereelle perustetaan kansallinen kaupunkipuisto. Ympäristöministeriö hyväksyi Tampereen kaupungin hakemuksen viime perjantaina. Kansallinen kaupunkipuisto kattaa lähes 3700 hehtaarin alueen, johon kuuluu arvokkaita kulttuuri- ja luonnonympäristöjä sekä virkistysalueita eri puolilla kaupunkia. Alue on jaettu 6 osa-alueeseen. Keskusta, Viinikka, Iidesjärvi, Hatanpää, Härmälä, Pyynikki, Pispala, Näsijärvi, Lentävänniemi ja Lappikauppi, Niihama. Tampereen kaupunkipuisto on Suomen 12. kansallinen kaupunkipuisto.

Paul, Elias ja Karoliina. Siinä olikin vähän eksoottisemmat uutiset, niin kuin yksi kuuntelija laittoi, että nyt taitaa olla pitit sekaisin, kun tulee säätä ja uutisia ja kaikkea mahdollista yhtä aikaa. En tiedä, mitä tapahtuu, mutta toivotaan, että tunnin päästä uutiset kuullaan ihan normaalisti. Mutta mukavaa maanantaita. Kesäkuun ensimmäinen päivä, se on täällä parhaillaan menossa ja Tampereellakin kyllä lämpöstä on. Piti oikein lähteä ulos syömään, kun kattelin täällä yksin studiosta, että mitäpä minä täällä yksikseen leipää mussutan. Että ei kun ulos nauttimaan lounaasta ja kyllä vaan on lämmintä ulkona. Aivan upea keli ja ihmisetkin näyttävät kovin onnelliselta. Ja se, mikä pistää silmään, on se, että täällä Tampereella nyt kovasti, tässä on ihan meidän studionkin nurkilla, mutta varsinkin tuossa rautatieaseman läheisyydessä, niin kovasti tuntuu olevan jo kesämatkailijoita. Oli kyllä laukkua ja reppua moneen suuntaan liikkeelle ja myöskin tänne Tampereelle päin selkeästi oltiin jo suunnattu kesälomaan reissulle ja hyvä niin. Mutta tässä mennään kesämaanantaita. Nautitaan vielä suoraa lähetystä tuonne 2:30 saakka ja sen jälkeen mennään kesäohjelmistoon erikoisohjelmien pariin. Tuossa 14.30 hypätään herkkukesän pariin, puhutaan kesäisistä leivonnaisista. Kello 15 lähdetäänkin sitten Heinäpellon laidalle eli pois täältä keskustan pölystä ja melusta ja suunnataan Orivedelle Jullisen maatilalle. Vähän kuulostelemaan, että millaista se elämä siellä Oriveden Eräjärven suunnalla on. 16.15 luvassa tämänpäiväinen toinen kesästoppi. Sen kohteena on tällä kertaa Sastamala ja Vaparetkät. Ja päivä päättyy sitten kello 17 tuntiin, jolloin ollaan kesäretkellä Urkin Piilopirtillä, eli Nokialla. Eli hyvin kattavasti tänäänkin kyllä tätä kuuluvuusaluetta ollaan otettu ja otetaan haltuun. On aamulla kuultu jo tarinaa Ikaalisista. Nyt vielä sitten iltapäivällä Orivesi, Sastamala ja Nokia on meidän kohteena. Kohta musiikkia Juha Tapiolta, nyt kuitenkin Anne Mattila ja Lennetään.

0: Mirella ja kaikki vielä edessä. No kun uusi kuukausi on vaihtunut, niin edellistä kuukautta myöskin aina tarkastellaan ainakin sään osalta. Ja Ilmatieteen laitos on tänään kertonut, että maalis-toukokuun keskilämpötila oli lähes koko Suomessa mittaushistorian korkein. Ja tätä keskilämpötilaa verrataan vuosien 1991-2020 pitkän ajan keskiarvoon. Ja lämpötila poikkeama oli suuressa osassa Suomea noin 2 ja 4 asteen välillä. Kevään ylilämpötilahan mitattiin tuossa vajaa pari viikkoa sitten 20. päivä toukokuuta Pohjois-Karjalassa, Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Siellä oli silloin aika huimeet 30,2 astetta hellettä. Ja kevät kuukausien alilämpötila puolestaan on mitattu sitten maaliskuun alussa Utsjoella. Silloin pakkasta on ollut 25 astetta. Mutta Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta ja Ilmatieteen laitos kertoo, että se on aseman 182-vuotisen havaintohistorian korkein lukema. Ja tämä aiempi ennätys, tämä ei ole viime vuosilta, vaan vuodelta 1921. Mutta näin kuuluu tähän maanantaihin, että kevät oli liki koko maassa mittaushistorian lämpimin. Anna Eriksson ja Odota mua, sitä ennen vielä Tuuri Kilpeläistä ja Autio Saari.
1: Radio Sun. Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen 3 osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 euroa. Väliaikakahvit makean kera taidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340. Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
5: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
6: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
5: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
6: Tule tutustumaan.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Eriksson ja Odota mua. Yle tietää kertoa, että Tampereen Kalkun kuolonkolarista tappotuomion saanut 20-vuotias mies ei ole tyytynyt tuomionsa, vaan hän on valittanut siitä hovioikeuteen. 20-vuotias mies kuljetti autoa rajussa ulosajossa, jossa 16-vuotias poika kuoli syyskuussa 2024 ja tuomittu ajoi roimaa ylinopeutta, kun onnettomuus tapahtui. Oikeus katsoi, että mies aiheutti 16-vuotiaan pojan kuoleman tahallaan ja tuomion mukaan miehen on täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että ulosajo johtaa autossaan olleen henkilön kuolemaan. Ja Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi miehelle 9 vuotta vankeutta taposta, 2 tapon yrityksestä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja huumausaineen käyttöön rikoksesta. Ja tuomittu oli tapahtumien aikaan ajokiellossa. Mutta nyt tosiaan Yle tietää kertoa, että tuomittu ei ole tyytynyt tuomionsa, vaan hän on valittanut siitä hovioikeuteen. Jatketaan musiikilla. Laitetaan seuraavaksi soimaan Jukka Poikaa ja Jannaa. Tämä on Haituvat.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
2: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Ikallinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoille ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
0: Torstaisin Sun radiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Saija Tuupanen, se sadetta oottelee. No ehkä ensi yönä saattaa paikoitellen tulla vettä, mutta hyvin pieniä sadekuureja niitä olisi sitten luvassa. Ja kyllä tälläkin viikolle kovasti lupailtiin vesisateita, mutta tässä kun nyt katsoo sitten tulevia päiviä, niin eipä kyllä noita yksittäisten sadekuurien lisäksi näytä sateita tulevan, ja siitä kertoo myöskin sen, että kyllä Pirkanmaalla hehkuu komiasti maastopalon varoitus, eli minkälaista avotulta ei kyllä passaa nyt tehdä. Tämän hetken ennusten mukaan ehkä sitten ensi viikon tiistaina saattaa enemmänkin tulla vettä, mutta tällä viikolla sitten lämpötilakki on 17 ja 23 asteen välillä, eli erittäin lämpöinen kesän alku, voisiko näin sanoa, just tässä kun on pari viikkoa mediassa puhuttu koulujen kesälomien siirrosta, ja siellä on paljon monet nostanut esille, että kun kesäkuu on aina niin sateinen ja kylmä, niin ei ainakaan siltä näytä tämän kesäkuun osalta nämä ensimmäiset päivät ja ensimmäiset viikot. Kohta luvassa 10 minuutin kuluttua uutisia ja säätietoja, josko ne kuultaisiin vähän selkeämmin kuin tuossa tunti sitten uutisissa tietoa muun muassa siitä, kuinka Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaan liiton suunnittelujohtajan Ruut-Maria Rissasen. Ja Valkeakoskella käynnistyy tänä kesänä ratsastusreitin pilottihanke. Näistä ja muista aiheista lisää siis piakkoin. Ennen sitä musiikkia vielä Katri Ylanteriltä sekä tässä Eppu Normaalia, kultaista sadetta.

0: Radio Sun.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
5: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
6: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
7: Radio Sun. Uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaan liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina. Saastamalan kaupungin ympäristöterveydenhuolto selvittää asiakkaiden kokemuksia eläinlääkäripäivystyksestä. Kysely koskee tammikuussa käyttöön otettua päivystysjärjestelyä, jossa Saastamalan, Ikaalisten, Kihniön, Parkanon ja Punkalaitumen alueet yhdistettiin yhdeksi päivystysalueeksi. Kysely on avoinna Saastamalan kaupungin verkkosivuilla 21. kesäkuuta asti.
7: Sun radion sää.
8: Tänään luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä poutaa. Lisäksi heikko tuuli puhaltaa. Lämpötila kohoaa iltapäivällä lähelle 20 astetta. Pirkanmaalla on voimassa maastopalovaroitus.
7: Sun radion sää. Sun kesä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Näin polkaistiin Adelen myötä liikkeelle tämän kesä maanantain kello 14 tunti. Studiossa vielä Länsän Kaisu tuonne puoleen asti ja sitten lähdetäänkin kesäohjelmiston pariin. Tällä tunnilla ollaankin sitten herkuttelujen merkeissä. Puhutaan kesän jälkiruuista ja leivonnaisesta ja peikkaan, että siinä alkaa kyllä vähemmästäkin vatsa kurnimaa ja makiaa tekemään mieli, kun päästään nuitten herkkujen äärelle. Mutta Ylöjärveltä tietoa siellä on tullut äsken Toukotielle pelastuslaitokselle hälytys keskisuuresta rakennuspalosta. Tämä on ensi tiedote, sen tarkempaa tietoa ei vielä ole, mutta 9 pelastuslaitoksen yksikköä on näköjään lähtenyt kohteeseen. Eli Toukotiellä keskisuuri rakennuspalo Ylöjärvellä. Tällainen ilmoitus on tosiaan pelastuslaitokselle tullut tuossa noin reilut 5 minuuttia sitten. Ihan pian musiikkia Maaritilta ja Samuli Edelmanilta. Nyt komiat asialle ja kaksin olisi kauniimpaa.

0: sun liikenteessä.
1: Ensitiedote Tampereelle valtatielle 9, välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä. Tuolla välillä on tapahtunut hetki sitten liikenneonnettomuus, eli tie 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä tarkempi paikka, välillä Alasjärven liittymä ja Aitovuoren liittymä. Liikenneonnettomuus on tapahtunut tuolla hetki sitten.

0: kun lämpötila näyttää noin 21 astetta, niin kyllähän sitä jäätelyä voisi vaikkapa herkutella tähän maanantaihin. Mutta kesä on täällä ja tässä ei ole tosiaan kuin semmoinen 2,5 viikkoa apauttia rallaa tuonne juhannukseen. Ja se tietää sitä, että siinä kohtaa muun muassa erilaiset sote-asemat ovat sitten ehkä vähän niukemmin avoinna. Pirkanmaan hyvinvointialue on juuri tänään hetki sitten tiedottanut, että kesäkuukausien aikana osa Pirkanmaan hyvinvointialueen yksiköistä on kiinni tai toimii lyhennetyin aukioloajoin. Sosiaali- ja terveysasemat ovat avoinna läpi kesän normaalien aukioloaikojensa mukaisesti, mutta lähiasemilla ja lähiasiointipisteillä sekä osassa muita palveluja on kesäsulkuja. Ja nämä kesäsulut ajoittuvat päällisin puolin kesäkuun lopulta heinäkuun lopulle. No tässä kohtaa ehkä se kaikkein tärkein on se, että jos itsellä on jotain reseptejä tai tarvitsisi saada rokotuksia, niin ne kannattaa sitten tarkistaa ja hoitaa kuntoon ennen kesälomien alkua. Jos resepti on tarpeen uusia, niin se voi hoitaa sitten tuolta Omakanta-palvelussa aika näppärästikin tänä päivänä digitaalisesti. Ja sitten jos kesäsuunnitelmiin kuuluu vaikkapa matka ulkomaille, niin on toki myöskin syytä selvittää rokotustarve hyvissä ajoin. Ja rokotereseptin saa työterveydestä tai sitten sosiaali- ja terveysasemalta, näin toteaa Pirha. Mutta tässä kohtaa kello alkaa olla 20:02. Se tietää sitä, että hetken kuluttua hypätään herkkukesän merkeihin ja puhutaan vähän tällä tunnilla sitten lopputunti leivonnaisista ja jälkiruuista kesäisistä sellaisista. Ja ensi tunnin puolella ollaankin sitten Urivedellä Eräjärven maisemissa, kun ollaan Heinäpellon laidalla. Eli erikoisohjelmisto, kesän erikoisohjelmat lähtevät tämän päivän osalta liikkeelle ihan hetken kuluttua. Ja täältä studiosta toivotellaan oikein mukavaa iltapäivän jatkoa ja huomenna sitten palaillaan taas ääneen. Ja huomenna aamulla 7:00 täällä studiossa on Hoivassillan Kimmo. Mutta ihan pian siis herkuttelujen pariin, mutta ennen sitä musiikkia vielä muun muassa 22.Pirkolta ja Kaisu toivottaa. Morjesta vaan. Moi moi.
1: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
2: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihanhoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
3: Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
4: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
3: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
4: Tule tutustumaan.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun Vevex on se jotain. Kun Vevex on se jotain.
6: Kun Vevex on se jotain.
7: Vevex.fi.
1: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
8: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnonrauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

palataan vielä hetkeksi tänne studioon, nimittäin tuossa tuli kerrottua jokin aika sitten, että pelastuslaitos on hälytetty Ylöjärvelle Toukotielle ja pelastuslaitos juuri tiedotti, että Ylöjärven Viljakkalassa oma kotitalo on tulessa. Pelastuslaitos on paikalla ja sammutustyöt ovat käynnissä. Ei ole tiedossa henkilövahinkoja, mutta tällainen valitettava tieto Ylöjärvelle Viljakkalan siellä Toukotiellä oma kotitalo on tulessa. Nyt vielä musiikkia Tapani Kansalta ja sitten mennään sinne herkkukesän merkkeihin, joista tässä on jo puhuttu moneen kertaan.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä perehdytään kesäisiin jälkiruokiin ja leivonnaisiin. Ruokakirjailija ja blokkaaja, hyvinvointivalmentaja Hanna Stolt. Jos aloitetaan niistä leivonnaisista, niin minkälaiset maut ja aineet korostuvat kesäleivonnassa?
2: Mä oon oikeastaan tosi yksinkertainen ihminen siinä, että mä tykkään, että kesällä kaikki tuore maistuu niin sairaan hyvältä, että mä tykkään pitää asiat tosi yksinkertaisena. Ja sitten mä vaan yhdistelen kaikkia jotenkin omaan suuhun herkullisia yhdistelmiä. Että mulla on itsellä semmoinen ehkä niin kuin nyrkkisääntö, jos pitää jotain kesäjälkkäriä tehdä, että mielellään ei mitään, mikä vaatisi kauheasti paistamista, ettei mun pieni kämppä hohkaa kuumuudessa. Niin mulla on käytännössä kolme asiaa, mitä mä yhdistelen vähän eri fiiliksellä, että siinä on jotain rapeeta, sitten siinä jotain pehmeitä ja jotain raikasta. Eli se rapea voi olla vaikka keksejä tai valmista kakkupohjaa tai joku vähän nuukahtaneet pullanjämät tai jotain muuta semmoista, missä on vähän suutuntumaa tai tekstuuria. Ja sitten se pehme olisi jotain vaikka vaniljavaahtoa tai kermavaahtoa tai jotain moussea tai proteiinivanukasta tai jotain tällaista. Ja sitten raikas olisi jotain marjoja tai hedelmiä, mikä aina näyttää sitten sinä päivänä parhaalta siellä heti osastolla. Niin mä oon itselle semmoinen helppo yhdistelmä kesällä.
1: Niin, eli nimenomaan semmoinen monipuolisuus ja näistä, mitä jo luettelit, niin niistä nyt loihtii sitten vaikka mitä.
2: No sepä se, että sitten jotenkin se lähtee mulla aina siitä, että kun mä astun sinne heviosastolle, mä katselen, että näyttääkö mustikat hyvältä, ei näytä tänään. Olisiko appelsiinit tosi herkullisen näköisiä, sitten vähän sellainen, että tekeekö mieleen jotain suklaista vai marjaista, ja sitten se lähtee siitä rakentua. Sitten niin kuin voin kävellä siitä siihen keksiosastolle, mikä tulee seuraavana, nappaan sieltä joku keksipaketin, mikä kuulostaa hyvältä, että esimerkiksi tässä alkukesästä voisi lähteä mukaan vaikka mansikkaa ja basilikaa, ja voisin niitä vähän sekoittaa yhteen. Sitten voisin nostaa jotain kaurakeksejä keksihyllystä ja sitten ottaa siihen kylkeen joku vaniljavaahdon paikka. Niin siitä tulee jo yhdessä tosi kiva yhdistelmä, ja sitten kun niitä kerrostaa vaikka laseihin silleen niin kuin, vähän niin kuin trifle on se englanniksi, niin niistä tulee tosi nätin näköinen jälkiruoka tosi helposti, että niitä kehtaa sitten vieraillekin tarjoilla.
1: No joo, mun piti itse asiassa kysyäkin, että jos tähän heitetään nyt sellainen vinkki, että jos vaikka on pari vierasta tulossa, niin onko sulla joku semmoinen oma kesäbravuuri, että mitä mieluiten tarjoilet, vai onko se ihan päivästä kiinni?
2: Se on vähän päivästä kiinni, mutta sitten ehkä toinen semmoinen, että jos sattuisi olla grilli käsillä, niin sitten on tämmöinen kesäklassikko, eli vino. Mä oon joskus Ruotsissa törmännyt tähän ekan kerran, ja siis se on käytännössä, sä voit heittää jollekin vadille mansikkaa, banaania ja kiiviä paloina. Ja sitten sen päälle taastetaan vaan valkosuklaata ja sitten se grillataan. Ja kun sä laitat sen uunin grillivastuksen alle tai pistät sen grilliin hetkeksi. Ja sitten tulee aivan jumalaisen hyvää, koska se valkosuklaa karamellisoituu. Ja sitten siihen vaikka jäätelöä vähän kylkee, vaniljajäätelöä, ja se on ihan sairaan hyvää. Niin se voisi olla semmoinen kesäbravuuri, mitä on ihana tehdä aina pari kertaa kesässä vähintään.
1: Onko muuten yleisesti ottaen näissä kesän aineissa, niin onko niiden käsittelyssä jotain semmoista huomioitavaa, mikä kannattaa muistaa? Esimerkiksi meikäläisellä, jolla on vähän rajalliset nuo leivontataidot, niin onko jotain, mitä mä voin pilata helposti?
2: Mä en usko, että ihan helpolla pystyisi mitään pilaamaankaan. Sillä ehkä just itsekin tykkään käyttää semmoisia helppoja aineksia, että just jotain mustikoita, mansikoita, kauden hedelmiä, mitkä ei vaadi muuta kuin, että jos se nyt on appelsiini, niin sä kuorit sen ja pistät paloiksi, tai no mustikat mä pesen just ennen käyttöä, mutta tavallaan niin kuin minimaalisella effortilla marjat valmiiksi, ja sitten tavallaan joku, on se sitten valmista marenkia tai valmista kakkupohjaa tai jotain granolaa tai jotain semmoista, niin sehän ei vaadi yhtään mitään. Ja sitten vaahtoon, jos vaikka tekee joku kermavaahto mascarponejuustolla vaikka, niin aivan älyttömän hyvä mousse, minkä tahansa jälkkäri kylkee. Niin tavallaan se on niin jotenkin niin semmoinen foolproof systeemi, että siinä ei voi mennä vikaan oikeastaan. Ja jotenkin mä itse tykkään, että jälkkärit näyttää hyvältä, mutta niiden ei tarvitse vaatia ihan hirveästi niin kun työtä, että saa jotain herkullisen näköistä aikaiseksi.

0: Rodeo ja kesähäät. Ihan kohta jatketaan herkkukesän merkeissä ja puhutaan kesän jälkkäreistä. Kimmo Hoivassilta haastattelee Hanna Stolttia uudemman kerran ihan piakkoin, mutta ennen sitä vielä musiikkia Charles Blumanilta laulun laitumille.
1: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
2: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeillä ja aloitat rennosti golfin Green Card -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
1: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
2: Tule tutustumaan. Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
1: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
1: Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
4: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
5: Ikaalinen spa.
6: Mä tarvin lomaa.
7: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
6: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
7: Eli me mennään Ikaalisiin.
5: Ikaalinen spa.
7: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
1: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: alkukesä. Kun kesä maistuu parhaalle. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.
1: Tällä kertaa herkkukesässä aiheena ovat kesäiset jälkiruuat, ruokakirjailija ja ruokablokkaaja Hanna Stolt. Minkälaiset jälkiruuat kesän myötä nousee yleensä esille?
2: No itsellä ainakin mansikkakakku kuuluu kesään ja sitten mustikkapiirakka, tämmöiset jotenkin perinteiset marjoihin liittyvät jälkkärit on kyllä niin kuin tekee omasta kahvipöydästä tai mökkikahvipöydästä tai semmoiset, no niin, että nyt ollaan niin kuin saavuttu kesää.
1: Kuinka paljon yleensä kannattaa miettiä sitä, että onko kyseessä ikään kuin aikuisille vai lapsille vai sekä että tarjottavia jälkiruokia? Kannattaako sitä huomioida kuinka?
2: Mä ehkä ainoat kerrat, kun mä oon sitä silleen huomioinut, on kun mä tykkään myös tehdä jäätelöitä. Että mä esimerkiksi pakastan vaan niin kuin smoothin loput jäätelömuoteissa, niin nehän maistuu lapsille ja aikuisille. Mutta sitten mä oon joskus ehkä innostunut laittaa vähän jotain kahlua tai jotain muuta tämmöistä liköriä jäätelömassan joukkoon, jolloin sitten automaattisesti tulee aikuisten jäätelö, mutta se on oikeastaan ainoa. Et muutenhan sitten musta tuntuu, että kaikki tämmöiset marjaiset kakut kyllä ja piirakat maistuu kyllä ihan kaikille. Ja se on siitä ihanaa, että se on jotenkin semmoinen helppo, millä voi valloittaa koko ruokapöydän.
1: Hanna Stolt, mikä voisi olla semmoinen helppo ja nopea jälkiruoka tälle päivälle?
2: Mulla on joku tämmöinen, tämä liittyy mun oman lapsuuden kesiin. Siis me haettiin aina semmoinen vaan valmis kakkupohja. Se on joku tämmöinen sokerikakkupohja pyöreä. Ja sitten siihen tuoreita mansikoita. Ja sitten mä itse tykkään nykyään laittaa, että mä laitan vähän hunajaa ja silputtuu basilikaa siihen sekaan. Tai sitten minttua, jos tuntuu siltä. Ja siitä tulee tavallaan se kakun pohja ja sitten sen päälle mä laittaisin joko ihan vaniljalla maustettua kermavaahtoa, tai sitten saatan sekoittaa siihen vähän mascarponejuustoa ja sitten tulee tosi semmoinen täyteläinen vaahto ja se on mun mielestä aivan älyttömän hyvää. Ja ne voi sitten miettiä, että tästä tämä on ehkä vähän tämmöinen leipäkeskustelu, että kuuluuko juusto kinkun alle vai kinkun päälle, että kuuluuko se vaahto mansikoiden alle vai päälle. Mä ehkä itse tykkään laittaa sen mansikoiden alle, jotta ne mansikat pääsee hohtamaan sen kakun päällä, mutta tämä on niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessa on mun mielestä parasta, mitä kesäpöydässä voi tarjota.
1: No se on aika semmoinen perinteikäs herkku. Entä jos käännetään kysymys vähän toisinpäin, että suunnitellaan vaikka kesäisiä juhlia ja nyt on vähän aikaa miettiä, että mitä tehdään ja mitä tarjoillaan, niin minkälainen jälkiruoka voisi olla tämän kesän hitti?
2: Tällä hetkellähän trendaa kaikki tämmöiset vähän niin kuin itämaiset maut. Olen itse ihastunut semmoiseen yhdistelmään, kun laitetaan ruusuvettä ja mansikkaa tai ruusuvettä ja vadelmaa sekaisin. Ja sitten siihen pistaasia ja kardemummaa. Niin ehkä itsellä semmoinen näiden kolmen yhdistelmä voisi toimia parhaiten. Mä tein hiljattain semmoisia muffinsseja, mihin mä laitoin pohjaan kardemummaa. Sitten mä tein semmoisen ruusuvedellä maustetun mansikkakuorutuksen siihen päälle. Ja sellainen yhdistelmä kakkuna tai muffinsseja on mun mielestä ihan todella semmoinen kiehtova. Ja siinä on jotain tämmöisiä Dubai Chocolate-vivoja ehkä, mitkä tällä hetkellä näkyy mediassa. Mä en edes oikein muista, että missä mä en ekan kerran näitä yhdistelmiä jotenkin maistanut, mutta se on jotenkin semmoinen, että mä huomaan, että mun niin kuin oikein makunystyrät ja mieli jää viipyilleen tämmöisen yhdistelmän kanssa. Sitten tämmöinen niin kuin oliiviöljy sitruunakakku on myös toinen, mikä itsellä on niin kuin tosi viehättävä kesäkakkuna. Että se on tosi yksinkertainen tehdä se pohja, mutta sitten jotenkin siinä kanssa tulee tämmöisiä vähän ehkä niin kuin Lähi-idän tunnelmia. Niin se on ollut myös semmoinen kiehtova. Ja siihen voi myös laittaa, sit jos tekee sokerikuorotuksia, siihen laittaa vähän ruusuvettä ja ehkä koristelua, vähän ruusun terälehtiä. Ne pitää vaan olla syötäviä sellaisia, niin se on myös semmoinen, mikä voi vähän säväyttää kesäpöydässä, kun sitä ihan joka paikasta sitten vastaan tulkkaa.
1: Hanna Stolt, gourmet.net on sun blogi. Sieltä varmasti löytyy runsaasti lisää ideoita kesäisiksi herkuiksi.
2: Sieltä löytyy todellakin ja sieltä löytyy niin kuin tämmöistä vähän massiivisemmista leivontaprojekteista, missä sulla on niin kuin 8-kerroksinen sateenkaarikakku, mutta myös sinne niin kuin todella low effort, mutta herkullinen osasto. Et mulla on jotenkin semmoinen joko tai meininki, että mä teen joko tosi niin kuin, silleen yksinkertaista ja herkullista, tai sitten niin todella monimutkaista, massiivista ja edelleen herkullista, mutta se on niin kuin, blogiin päätyy vaan ne parhaat reseptit.
0: Kesän maut parhaimmillaan. Sun radion herkkukesässä. Tarjolla ammattilaisten grillausvinkkejä sekä suolaisia ja makeita herkkuideoita kesän ruokapöytiin. Herkkukesä maanantaisin ja perjantaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen jäätelötehdas. Laitetaanko kippoon vai tötteröön? Tehtaan myymällä Sääksjärvellä. Tarjolla jäätävän hyvä valikoima ajankohtaisia makuja kesän herkkuhetkiin. Voit myös tilata meidät juhliin tai tapahtumaan, niin kurvaamme jätskikärryn kanssa paikalle. Lisätiedot ja aukioloajat jaatolotehdas.fi.

0: Radio Sun.
1: Vevex!
2: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
3: Ikaalinen spa.
4: Mä tarvin lomaa.
5: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
4: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
5: Eli me mennään Ikaalisiin.
3: Ikaalinen spa.
5: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
6: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
7: Salibändin hallitsevat maailmanmestarit palaavat kotiin. Lähtölaskenta MM-kotikisoihin alkaa Kauppi Sport Centeristä Tampereelta. Perjantaina 12. kesäkuuta kello 16, kun mestarit kohtaavat maaottelussa Tšekin. Lisäksi ilmainen MM-kisojen lastentapahtuma Kauppi Sport Centerin pihalla kello 10-17. Tule paikalle, niin näet, miten Suomen valmistautuminen MM-kotikisoihin etenee. Älä aikaile. Osta liput tiketti.fi.
8: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti. Aina aurinkoiselta Karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621-709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
9: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
10: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
9: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä...
10: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
7: Radio Sun uutiset.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaa-liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
7: Sun radion sää.
11: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuuroja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
7: Sun radion sää. Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tänään ollaan päästy pois kaupungin melusta ja pölystä ja ollaan saavuttu Orivedelle tänne Eräjärvelle, jossa sijaitsee Jullisen maatila. Maatilan emäntä Marjo Mäkinen Aakula. Millainen paikka tämä Jullisen maatila tarkemmin ottaen on?
2: Tämä on tämmöinen nykymittapuun mukaan aika pieni tila täällä Syrjänharjun ja Längelmäveden kainalossa.
1: Mikä teidän maatilan historia on?
2: Siis tämä on vanha kantatila, eli silloin kun 1500-luvulla laitettiin omistuksia kirjoihin ja kansiin, niin silloin tämä on jo mainittuna, mutta meidän suvulla tämä on ollut vähän yli 120 vuotta. Että sikäli semmoista sukuperintörasitusta sen pidemmälle mulla ei ole.
1: Kuinka sä näet, kuinka tärkeää on, että löytyy sieltä 1500-luvulta merkitä tästä tilasta?
2: No en mä tiedä, ehkä se kuitenkin, täytyy sanoa, että mulla on suuri rakkaus tähän paikkaan, en mä tiedä johtuuko se siitä pitkästä, mutta mun mielestä on siis aivan upea paikka niin kuin, ja pienilmastollisesti aivan mahtava, kun meillä on pohjoisessa tuo iso harjo ja sitten Längelmänvesi aukeaa tuonne etelään ja länteen, niin täällä on lehmusta ja kasvaa niin kuin kaikenlaista ja itse asiassa joku metsäihminen kerran sanoi, että vähän turhankin hyvin, että tavallaan on silleen rehevää maa, että metsälle olisi vähän karumpikin parempi.
1: No tosiaan tällä teidän suvulla on sitten historiassa reilut 100 vuotta, niin onko maatila muuttunut tänä aikana?
2: On. Että mun isäni isä tämän niin kuin aikoinaan 1903 osti. Siihen aikaan oli ilmeisesti aika paljonkin maatiloja tuli myyntiin ja tässä ei ollut jatkajaa. Ja tämä oli ihan tämmöinen, siihen maailman aikaahan tehtiin hevosella ja näin, että oli kaikki lehmät, hevoset, siat. Sitten mun vanhempien aikana tässä oli maitotila ja nyt sitten kun mä lunastin tämän tilan, niin ensiksi me asuttiin muualla ja se teki vähän hankaluuksia tähän, mutta nyt kun me muutettiin tähän 2008 paikan päälle, niin nyt sitten perunaa ja avomaa vihanneksi ja on se niin pääasiallinen tulonlähde.
1: Kuinka sä päädyit siitä, että maitotilaa ei jatketa, vaan siirrytään sitten tosiaan perunaan ja kasviksi?
2: No siinä oli se, että mä lähdin opiskelemaan ja sitten olin työelämässä tuo muualla. Et mä oon tavallaan niin kuin paluumuuttaja. Että äiti ja isä asuivat tässä tilalla tavallaan, vaikka minä sitä jo silloin viljelin, niin siihen asti kun me muutettiin sitten tänne, kun isännän työt oli muualla päin Suomeen.

0: oli vähän semmoinen pakkotilanne, että vaarini, eli siis isäni oli, vaari oli täällä renkinä siihen asti kuin jaksoi. Ja nyt sitten se maitotila enää ei ollut tässä koko luokassa mitenkään mahdollinen ja mulla taas oli muuten osaamista sen perunan ja avomaavihannesten puolesta, niin siihen nyt sitten päädyttiin.
1: No mitä kaikkea muuta tosiaan perunan lisäksi näitä avomaan vihanneksia sitten te kasvatatte?
0: No niitä on vaikka mitä, että siis meillä on tosi iso niin sanottu sorttimentti, koska me myydään sitten suoraan kuluttajille näitä, niin meillä on siis nyt varmaan puolet unohtuu, mutta siis ihan nämä porkkana, palsternakka, punajuuri, sen eri muodot, sipuli, punasipuli, lanttu, muutamia kaaleja, lehtikaalia. Sitten mulla on pieni tunneli tuo, missä sitten on vielä kirsikkatomaattia, avomaan kurkkua, että me myydään suoraan, niin meillä täytyy olla niin kuin paljon mistä sitten voi valita, että se on niin kuin tämä tavallaan tämmöinen hyvin pitkälle erikoistuminen tavallaan niin kuin se meidän juttu tällä hetkellä.
1: Mitkä niistä on sitten kaikkein suosituimpia, että onko se porkkana ja peruna, jotka yhä edelleen valtaavat suomalaisten keittiä?
0: Jaa, ei kyllä nykyisin mun mielestä laajenneta ja ainakin nämä, kun mä käyn näissä lähiruokarenkaissa, niin asiakaskunta on aika silleen valistunut, että erikoisemmatkin tuotteet niin kuin liikkuu. Mutta kyllähän se meilläkin se tosi on, että peruna, joka pystytään sitä jonkin verran koneellistamaan, niin kyllähän se on se, millä varmasti taloudellisesti suurin merkitys on, että sitten avomaavihannekset vaatii hirmu paljon käsityötä. Ja kun me ollaan sen verran pieni tila, että meillä ei kannata niin kuin kalliita koneita hankkia, niin aika paljon tehdään ihan käsityönä. Niin silloin ne tuotantokustannukset on siis tosi isot.
2: Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä nyt kun tehdään tätä heinäpellon laidalla ohjelmaa, niin me eletään vasta alkukesää. Millaista tämä alkukesä on täällä Jullisen maatilalla?
2: No kyllähän se kiire alkaa heti, kun routa sulaa ja aloitetaan niistä perunan istutuksista. Ja tällä hetkellä istutetaan sipulia ja sitten noin kaikkien näiden porkkanoiden ja juurikkaiden kylvöt tässä menossa. Että kyllä se niin kuin aina sitä niin kuin alkukeväästä ajattelee, että tässä on vielä hetki aikaa, mutta se kesä tulee, se tulee yleensä sitten niin rysäyksellä. Että sitten että täytyisi aina pystyä tekemään kaikki mahdollinen silloin ennakkoon talvella, koska nyt ei enää sitten, aika menee kaikki ihan tähän päivittäiseen työn tekemiseen. Että tässä ei enää niin kuin ehditä mitään muutoksia ja suunnitelmiakaan paljon tekemään. Että.
1: No nämä talvet ovat viime vuosina ollut hyvin erilaisia ja viime talvikin sitten loppui vähän niin kuin yllättäen ja kevät tuli, mutta sitten olikin pitkä esimerkiksi kuivaa ennen kuin sitten oikeastaan sateita ja kesä lopulta saapui, niin millaista aikaa se on niin kuin maatilalla yrittäjille ja jännittääkö välillä, että meneekö kaikki hyvin?
2: No tässä ollaan se vanha tällainen sanonta, että mä oon Jussi, on kyllä, että se on toi ylhäällä tuolla pilvien päällä se herra, joka nämä säät säätää, että eihän niille, että se on vaan lähinnä sitä sopeutumista. Mutta toki niin kuin tänä keväänä routa oli pitkään, eli sehän viivästytti tavallaan kylvöjä siihen nähden, että jos routaa ei olisi ollut. Mutta esimerkiksi meillä nyt sitten meidän viljelyssä on todettu, että meillä pitää olla se kastelumahdollisuus ja meillä nyt on kastelulampi tuolla, että me pystytään sitä perunaa hieman ja sitten ne avomaan vihannekset tarvittaessa kastelemaan.
1: Eli jos tulee vaikka viime kesän kaltaisia pitkiä hellejaksoja, niin teillä on sitten siihen keinot myöskin saada sato pidettyä yllä.
2: Joo, se on oikeastaan pakko olla. Että kyllä tämä itsekin, mitä tässä nyt omana elinaikana huomaa, niin kyllä ilmasto on muuttunut paljon. Ja tuulet on lisääntynyt, eli sitten kun on harsoja tuo pellolla, niin välillä on sydän syrjällään, että pysyykö ne siellä vai lähteekö ne lentoon. Mutta aina pitää olla tarkkana semmoisissa asioissa.
1: No mikä on sitten Jullisen maatilalla se kaikkein kiireisin aika? Milloin se koittaa?
2: Jaahas. No ainakin ne on tuo juhannuksen alkupäivät, kun yrittää saada, että silloin pitäisi perunaa olla jo ja myyntiin saada tavaraa. Ja sitten on kuitenkin se näiden niin kuin avomaan vihannesten harvennusvaiheet tai muut siellä menossa vielä. Niin kyllä se on, että meillä on loppujen lopuksi, sanoisin, että ei ole vapaa-ajan ongelmia tuosta, sanotaan huhtikuun loppupuolelta sitten tuonne melkein, no ainakin jouluun asti mennään ihan niin kuin tavallaan tukkaputkella, koska meillä on sitten nämä lähiruokarenkaat pyöriä ja sitten me tehdään vähän jalosteitakin joulumarkkinoille. Niin sanotaan, että mulla on toi maaliskuu on kaikista semmoinen vapain kuukausi, mutta kyllä se toki joulun jälkeen pikkasen niin kuin rauhoittuu, kun sitten tavallaan ei ole niin kuin mitään tätä tuotantoa, vaan on sitä, että me pakataan, lajitellaan ja pakataan ja kuljetetaan asiakkaille. Mutta se pyörii tosiaan sinne usein maaliskuun alkuun asti. Ei ole vapaa-ajan ongelmia, sanotaan näin.
0: Radio sun. Ikaalinen spa.
3: Mä tarvin lomaa.
4: Sut pitäis viedä vähän parempaan tropiikkiin.
3: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
4: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
4: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
0: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
5: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
6: Veveks, veveks, veveks, veveks! Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin Vevex on se jotain.
7: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
8: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
7: Liike on lääke!
0: Kesä on mökkielämän juhlaa. Sunradion mökkikesä tarjoaa tunnelmia, vinkkejä ja inspiraatioita kalavesiltä saunan lauteille. Mökkikesä Sunradiossa perjantaisin kello 17 ja sunnuntaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Hattulan hirsi. Lyhyestä hirsi kaunis. Yksilölliset hirsituotteet paikalliselta toimijalta. Hattulanhirsi.fi. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Tässä vietetään kesäpäivää Orivedellä täällä Längelmäveden itärannalla Jullisen maatilalla. Maatilan emäntä Marjo Mäkinen-Aakula. Millainen se sun oma henkilökohtainen päivä? Mistä kaikesta se koostuu ja kuinka varhain?
2: Nyt se riippuu ihan siitä, missä kuukaudessa ollaan. Eli tällä hetkellä se on se, että yleensä se nyt työntekijät tässä kohtaa tulee töihin 8. Eli se riittää, että meikäläinen on 8 aikaan sitten kanssa valmiudessa. Mutta kesällä sitten, kun myyntikausi alkaa perunalla, niin aloitetaan aina 7. Ja itse asiassa sitten jos on näitä hellejaksoja, mitä tuossa mainitsit, niin sitten aloitetaan 6 ihan siitä syystä, että tuo pellolla on todella tukalaa silloin, että ihan henkilökunnan toiveestakin, että aloitetaan aikaisin, jotta pystytään sitten jo 2 maissa lopettelemaan se päivä.
1: No päättyykö tilan emännän päivä siihen kello 14?
2: Ikävä kyllä se ei yleensä pääty, että mulla on yleensä sitten riippuen tilanteesta toinen päivä. Jos on myyntikautta, niin sitten menee illalla näissä rekorenkaissa kiertäessä menee aikaa, että kyllä se usein on semmoinen puolet lisää tai jopa pahimmillaan niin kuin tuntia, ja kun laskee, niin sitten se 16 tuntia.
1: Tuossa Marjo totesit, että teidän tuotteita saa suoraan näiltä lähiruokarenkailta, eli rekorenkailta, eli myytte suoraan kuluttajille. Onko tämä ollut ihan tietoinen valinta, että suoraan kuluttajille halutaan tarjota tuotteet?
2: Joo, se on ihan tietoinen valinta. Tällä niin kuin koolla ja kustannusrakenteella ei ole mitään mahdollisuuksia tuonne esimerkiksi osuuskaupan tai tuonne, enkä mä halua sitä. Että me satsataan laatuun hirmuisesti ja sitten tavallaan just se laatu ja sitten kun se hinta pystyy olemaan vähän kovempi siinä. Ja mä kovasti tykkään myös siitä, että tuntee niitä asiakkaita ja ne tulee tutuiksi ja niitäkin tulee vinkkejä ja et kun muuten täällä on aika yksin täällä meidän pikku Muumilaaksossa, niin siinä saa sitten kumminkin tämmöisiä sosiaalisia suhteita. Ja se on tosi kivaa tuolla. Ja kaupungissakin, niin mun mielestä suhtautuminen on ihan silleen positiivista, että asiakkaat arvostaa sitä me tehdään. Että ne tietää, että ei nää tule ihan niin kuin siitä vaan ilmaiseksi niin kuin heidän lautaselle, vaan ne ymmärtää tätä asiaa vähän enemmän.
1: No Pirkanmaallakin on ympäri Pirkanmaata näitä rekorenkaita, niin palveletteko te koko Pirkanmaata?
2: Ei me ihan joka paikassa käydä, mutta melkein, eli Tampereella en nyt muistakaan ulkoa kuinka monessa, mutta Tampereen rekoissa lähes kaikessa. Sitten Ylöjärvi, Nokia, sitten Kangasalla on 2, Orivesi, Mänttä-Vilppula ja sitten me käydään vielä Jämsän puolella, mikä nyt sitten on Keski-Suomen puolta, mutta se, me kun ollaan tällä laidalla, niin se on meille ihan hyvä paikka.
1: Kuinka sä näet, onko ihmiset löytänyt kuinka hyvin nämä rekorenkaat? Tiedän, että osa ei ole edes koskaan vielä kuullutkaan, mutta osa on jo pitkäänkin ollut asiakkaina mukana.
2: No kyllä, siis sanotaan, että kyllä sinne lisää asiakkaita mahtuisi, että sehän on se edellytys, että jos siellä hiipuu kysyntä, niin sitähän se pitää lopettaa, koska siinä kuitenkin, että ajat ristiinrastiin täällä tavarat mukana, niin se ei ole näillä dieselin ja bensahinnoilla, niin ei ole todellakaan järkevää. Että totta kai sinne toivoisi, että se niin kuin laajenisi ja niitä syntyisi lisää ja myös se, että voi pystyisi tulemaan sitten niin paljon kysyntää lisää, että myös uusia tuottajia, eli tämmöisten pienimuotoisen tuotannon mahdollisuudet kasvaisi. Niin mä kyllä todella toivoisin sitä.
1: No tosiaan täältä Jullisen maatilalta ei voi suoraan tuotteita ostaa, mutta oliko se näin, että syyskuussa täällä kuitenkin pääsee vierailemaan kuin lähiruokapäivä?
2: Joo, meillä on nyt tämmöinen, että lähiruokapäivänä jo ollaan täällä aina auki. Ja sitten kyllä meillä on silleen, että sopimuksesta, että jos soittaa etukäteen, pääsee noutamaan. Ja meillä on tässä Eräjärvellä, että jos vaikka ohi kulkee, niin meillä on kyllä nyt vähän ennen juhannusta aukeaa meidän kesämyynti, mikä kestää tuonne elokuun loppuun, niin me ollaan tuossa Eräjärven Salen edessä, meillä on oma myyntipiste. missä myyjä sitten istuu ja päivystää. Ja se, mihin sitten me pystytään esimerkiksi, jos joskus meinaa joku tavara loppua, niin pystytään toimittamaan tästä kätevästi lisää. Mutta se vapauttaa, koska muuten täällä pitäisi jonkun päivystää koko ajan. Ja kuitenkin me ollaan aika täällä syrjässä, niin se on parempi olla jossain, missä on ihmisiä, kuin että olettaa, että he tulevat tänne. Että se on vaan realismia näin.
0: Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: No tämä Jullisen maatila, tämä sijaitsee tosiaan Oriveden eräjärvellä, joka on muun muassa viime vuonna palkittu vuoden Pirkanmaan kylänä ja tänä vuonnakin saatiin kunniamaininta sitten valtakunnan kyläkilpailussa. Niin millainen paikka tämä on asua ja elää?
2: Tämä on tosi kiva paikka, että meillä on aktiivisia nuoria muuttanut tänne, jotka nytkin pyörittää tavallaan kyläyhdistystä, että meillä on paljon tämmöistä harrastustoimintaa ja meillä on nyt aktiivista niin kuin asukashankintaa tänne myöskin. Ja mikä on nyt jo tuottanut tulosta, että esimerkiksi meillä, kun meillä on tällä vielä oma ala-aste, se vaihtui jo kaksiopettajaiseksi, mutta nyt se ensi syksynä siirtyy takaisin kolmiopettajaiseksi. Ja sitten täällä on semmoinen hyvä ilmapiiri, niin kuin täällä on aina tehty pitkään niin kuin kylän eteen töitä, kun on tiedetty, että kukaan muu sitä ei meidän puolesta tee. Tavallaan siitä asti, kun tuli kuntaliitos. Ja nyt tavallaan hyödynnetään sitä niin kuin osaamista ja oppia. Ja täällä, niin kun sä muutat tänne, niin sut niin kuin otetaan joukkoon, että sä oot yksi meistä sitten kanssani. Mun mielestä se on tosi hienoa.
1: Mä itse, kun tuossa ajelin Oriveden keskustasta tänne päin, niin mä olin jopa vähän tien tukkeena, koska mä nautin maisemista niin paljon, niin näkyyks mökkiläisiä ja muita kesävieraita täällä Eräjärven kyläraitilla paljon enemmän kuin sitten muutoin vuoden aikoina?
2: Siis ehdottomasti, ja sehän on myös meidän sen kesämyyntipisteen edellytys, että siinä aikana, kun täällä mökkiläisiä on, niin se siellä kannattaa olla. Ja siis täällä on todella paljon mökkiläisiä. Nytkin meille tuli tänne Orivedelle muutama vuosi sitten rantaosa yleiskaava ja nyt tähän meidänkin todella pieneen kylään, niin tässä on tavallaan ihan viime vuosina tullut 3 uutta mökkiä. Että paljon Tampereelta tulee tämmöisiä, sanotaan, että hyvin toimeen tulevia lääkäreitä ja muita, niin hakevat. Tämä on kuitenkin ihan hyvällä matkalla Tampereelta ja täältä käydään myös Tampereella töissä. Täällä voi ihan asua myös vakinaisesti.
1: Mutta kesä on tosiaan nyt tästä pikkuhiljaa lähdössä oikein kunnolla liikkeelle ja sinne omaan kesäpöytään varmasti moni haluaa niitä tuoreita ja laadukkaita vihanneksia. Niin Marjo Mäkinen-Aakula, kuinka Jullisen maatilan näitä tuotteita sitten parhaiten saa? Me puhuttiin sitä rekosta jo, mutta jos ei tiedä, että miten tämä reko toimii, niin anna parhaat vinkit, että miten sitten teidät löytää ja pystyy tuotteita tilaamaan.
2: No rekot löytää parhaiten ihan, siis sehän on Facebookissa toimiva myynti niin kuin tapa ja sinne kun laittaa hakusanaksi rekoja sen oman paikkakunnan nimen, niin sillä usein löytää sen. Eli siellähän monta tuottajaa tarjoaa tuotteita ja sinne kommentoimalla sitten tehdään tilaukset ja jako tapahtuu tiettynä päivänä, tiettyyn kellonaikaan, tietyssä paikassa aina 2 viikon välein. Niin se on yksi, että meillä on sitten jullinen.fi nettisivut, minkä kautta jotain tulee, mutta tavallaan jos haluaa nopeasti ennakkotilata, niin myös puhelin on sitten kuitenkin parempi, koska meillä ei kukaan päivystä niin kuin koneen ääressä koko ajan tai kännykässäkään ei koko aikaa voi roikkua, kun tätä käsillä tehtävää työtä on niin paljon. Mutta näillä pääsee jo pitkälle ja sitä rekoa mä suosittelen. Siellä on paljon muitakin hyviä tuottajia ja tuotteita, että kannattaa tutustua.
1: Eli samalla kertaa pystyy pisaamaan pöytää monenlaisia tuotteita, vihanneksista aina kananmuniin ja lihaa.
2: Joo, nimenomaan, eli sieltä pystyy keräämään sitten aika lailla laidasta laitaan tällä hetkellä jo tuotteita.
1: Mutta kuten tässä jo alkumetreillä tuli todettua, niin teillä kiirettä piisaa, eli ei ole tekemisen puutetta. Niin miten tilan emännällä tästä päivä jatkuu?
2: Se menee katsomaan tuonne työntekijöiden tilanteen. Meillä sipullit pitäisi saada nyt loppuun tänään ja sitten pitäisi tunneliin persilioita ja kurkku alkaa istuttamaan. Että kyllä tässä sillä tekemistä löytyy ja viikonloppuisinkin yleensä löytyy tekemistä. Tämä on mulla vapaa valintainen, että olen tehnyt myös virkauran ja myös osaan arvostaa sitä, että tässä saa kumminkin hyvin itsenäisesti päättää tavallaan nämä asiat, vaikka sitten ne asiakkaiden aikataulut ja muut sitten sääteleekin ja se sää myös niin paljon näitä hommia, mutta on tässä kuitenkin semmoinen omanlainen oman työnsä isäntänä itse oleminen, niin kuitenkin aika tärkeä juttu.
1: Marjo Mäkinen Aakula, kiitoksia haastattelusta ja oikein ihanaa kesää teille.
2: Kiitos samoin sulle.
0: Pois kaupungin pölyistä ja päivän kiireistä. Keskellä kesäistä Pirkanmaata. Heinäpellon laidalla vie maalaismaisemiin, luonnon rauhaan ja kesän tunnelmaan. Sun radiossa maanantaisin kello 15 sekä lauantaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Perinteikäs pirkanmaalainen kiviliike Sairanen valmistaa arvokkaan ja kestävän hautakiven Amadeus Graniitista, joka on suomalaisen luonnon oma taideteos. Amadeus Graniitissa yhdistyvät yksilöllinen symboliikka, ikuinen kestävyys, puhdas kauneus, arvokas värimaailma ja kotimainen laatu. Tutustu Amadeus-vaihtoehtoihin ja muihin hautakivimalleihimme verkossa osoitteessa kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
7: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot, kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
8: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-City Market Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
4: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku. Ja kun Vevex on se jotain.
6: Vevex.fi.
8: Nyt on hyvä aika laittaa hautakiviasiat kuntoon. Perinteinen ja paikallinen kiviliike Sairanen palvelee sinua Tampereen sydämessä. Hautakivimyymälä sijaitsee osoitteessa Näsinlinnan katu 22B, Tampere. Olemme valmistaneet hautakiviä runsaan 6 vuosikymmenen ajan. Muista, hoidamme kaikki hautakiviin liittyvät työt ja palvelut, kuten kunnostukset. Kiviliikesairanen.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaa-liiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoren kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Sun radion sää.
9: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuureja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Kesä on mitä ihaninta aikaa. Saa nauttia luonnosta ja mökkeilystä. Laittaa puutarhaa, grillata herkkuja, kuunnella veden liplatusta ja rallatella kesäbiisejä. Tätä kaikkea on myös luvassa sun radiossa. Nautitaan yhdessä kesästä.

Kesämaanantai-iltapäivää tässä mennään ja Eros Ramazzottilta kuultiin siinä musiikkia tunnin alkuun. Tällä tunnilla luvassa 16:30 tuttuun tapaan tamperenkieliset uutiset eli Hönttä ja Toippari silloin äänessä, mutta ihan hetken kuluttua tehdään kesästoppi Sastamalaan ja ei mikään ehkä välttämättä lyhyt stoppi, vaan vähän pidempikin retki. Mitä kaikkea vaparetket tarjoaa kävijälleen, niin siitä otetaan hetken kuluttua selvää. Ennen sitä vielä Jori-Maria Ranta ja Miltä tuntuu, kun rakastaa?

0: Kesästoppi. Kesän parhaat pysähdykset Pirkanmaalla. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.
1: Nyt otetaan vähän

0: pidempi kesästoppi ja lähdetään kalaretkelle, minkä mahdollistaa Sastamalassa toimiva Vaparetket. Mikko Ollila, minkälaisia reissuja Vaparetket järkkää?
1: Vaparetket järkkää ihan kaikenlaisia kalareissuja. Ihan lähtien kesäkalastuksessa mato-onginnasta, sitten venekalastukseen, sieltä tapahtuvaan heittokalastukseen ja vetouisteluun. Ihan kaikki sille välille. Ja talvella sitten tilkintä, jos vielä olisi sillä lailla asiat, että tänne Pirkanmaallekin kunnon talvia tulisi, niin ilman muuta pilkkireissuja tehdään niin paljon kuin vaan mahdollista.
0: Kyllä, mutta nyt jos keskitytään kesään ja no tietysti asiakaskin saa heittää ideoita, että mitä haluaa tehdä, mutta jos sä rakentaisit, niin mikä voisi olla sellainen tyypillinen päivän kulku?
1: Tyypillinen päivän kulku olisi semmoinen, että toi siihen kohtaan, kun asiakas haluaa, niin aloitetaan kalareissu mieluusti tässä näillä meidän Sastamalan vesillä, Kulo, Lieko ja Rautavetellä. Toki pystytään kyllä siirtyynkin kaluston kanssa sitten muualle, mutta kaiken kummallekin osapuolelle, niin asiakkaalle kuin mullekin, niin se on mukavinta ja edullisinta lähteä tästä liikkeelle. Ja semmoinen kohtuu kalareissun mitta 5-6 tuntia heittokalastusta. Sitten jossain kohtaa siinä retkeen, niin pidetään semmoinen hyvä evästauko. Se on sitten mitä asiakas haluaakin, että onko se perinteinen makkaranpaisto saaressa, taikka sitten siitä eteenpäin se ruokailu, että niin sinne saadaan nuotio kokki saareen taikka johonkin muuhun tukikohtaan, taikka sitten jonnekin alueen ravintolaan syömään. Ja sitten kalastellaan aika loppuun, ja sitten kun reissu on päätöksessä ja jos on mennyt niin kuin sen kuuluisi mennä, niin sitten mä perkaan asiakkaalle saaliin valmiiksi ja asiakas lähtee meiltä eteenpäin pussillinen silettä mukana.
0: Eli aika komea retki tulee tälläin. Minkälaisella porukalla voi lähteä? Onko mitään rajoituksia, että kuka voi tulla mukaan?
1: Jos puhutaan niin kuin kesällä venekalastuksesta, niin 1-4 henkeä per vene. Ja helposti saadaan 2 venettä, eli 8 henkeä pääsee. Ja sitten pienellä varoitusajalla mä saan kolmannen oppaan tuohon mukaan vielä, niin sitten on se 12 hengen ryhmä. Ryhmä sillä lailla mukavasti käsiteltävissä siinä. Se porukka mahtuu vielä tuonne saaritukikohtaan syömään, ja sitten se, että jos vielä bonusta haetaan siihen päivän päätteeksi, niin tuossa on kollegalla käytössä 12 hengen suht iso saunalautta, niin sitten kalareissun päälle vie saunat ja paljut siinä ja vähän terassilla ruokaa, niin aika väsynyt väki on, kun lähtee siitä kotiin.
0: No nimenomaan ulkoilmassa rupeaa sitten väsyttäänkin. Mikko, tarviiko olla minkälaista pohjatietoa tai kokemusta kalastuksesta, vai voiko tulla ihan ensikertalaisena?
1: Ihan siis nimenomaan meidän ajatuksena on se, että jos on pienekin kiinnostus kalastusta kohtaan tai vesillä oloon, niin silloin on oikein tervetullut meille. Eli mitään ei tarvitse tietää, mitään ei tarvitse olla omia. Että me järjestetään kalastusluvat, me järjestetään ja meidän oppaiden tehtävä on nimenomaan se, että me opastetaan, ohjataan siihen kalastukseen ja siihen kalastusmuotoon, mitä ollaan tekemässä. Että jos on mato-ongintaa, niin me pistetään matokoukkuun ja seurataan ja neuvotaan siinä, että mitä kohossa tapahtuu tai ei tapahdu. Ja sitten jos mennään venekalastukseen, niin ihan siitä, että miten päin virveli pidetään kädessä, että ei ole sillain niin kuin yhden kauppaketjun mainoksessa, että kalusto on heti väärinpäin käsissä. Niin lähdetään siitä, että homma lähtee liikkeelle ja pienin askeli hiljakseensa.
0: Mikko Ollila, kerro vielä loppuun, että miten mukaan pääsee, mistä löytää lisätiedot Vaparetkistä?
1: Mä oon sen verran vanha mies, että mä sanon, että meidät löytää ATK:sta. Eli Vaparetkillä on nettisivut vaparetket.fi, taikka sitten Facebookissa Vaparetket, taikka Instagramissa Vaparetket, niin niistä löytyy kaikista yhteystiedot. Ja jos vaan vähänkin kiinnostaa, niin jollain viestimellä yhteyttä muuhun, niin mä reagoitten kyllä aina niihin. Koitetaan aina saada väkeä kalalle, koska sekin on semmoinen hiipuva harrastusmuoto aina välillä.
2: Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Sastamalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Sastamalan kaupunki. Kesä kutsuu. Sastamala vastaa. Upea Sastamala on koko perheen kesälomakohde. Kulttuuria, ulkoaktiviteetteja ja perhekohteita. Sastamalaan kannattaa tutustua pintaa syvemmältä. Visit sastamala.fi.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Tähtikirkas yö. Keskiviikkona 10. kesäkuuta 2026 kello 18. Pianotaiteilija ja Bursan yliopiston pianoprofessori Ötzür Ünalli esittää oman sävellyksensä First Light. Ünallin First Light-pianosarja yhdistää hänen kolme osaamisaluettaan muuntaen konserttisalin eläväksi planetaarioksi, joka nyt saadaan kokea Urkin piilopirtillä. Liput 32 €. Väliaikakahvit Makean kerataidekupeista kuuluu hintaan. Tiedustelut info@urkinpiilopirtti.fi tai 0400-437-340.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Hei Jarmo, nyt tälle kylpärille pitää tehdä jotain.
6: Niin, mutku.
7: Ei mutku, ja kun veveks on se jotain.
6: Veveks.fi.
8: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytää, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään Kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
0: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperekielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperekieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari. Oh,
2: se on sitä kesäkuue.
3: Niin on.
2: Syksy on kohta sylissä.
3: Joo, se on ohi.
2: Jaha, kesä, no, Mortonki.
3: Moro.
2: Ilmat huononen. Anttalainen oli nyt käynyt itse mökillään vähän siivoilemassa ja tekemässä polttopuita. Ja oli sitten lueskellut ehtoolla hirvoselta joskus sinne aikanaan jäänyttä sisäpallistiikan oppikirjaa, jossa oli sanottu, että ammuksen lähtönopeuden kannalta olisi kaiken optimaalisinta, jos piipun pituus olisi suunnilleen 80 kertaa kaliberimitta. Ja oli sitten Anttalainen muistellutkin, että eikö se rynkynpiippukin koko lailla sen 60 senttiä tainnut olla? Vai olisiko ollut peräti pikkasen lyhkösempi ihan vaan sen käsiteltävyyden kannalta, että jotain semmoista.
3: Helvetin vaikea sanoa.
2: Ei muista.
4: Ja semmonen äijä, joka kulkee tuo pitkin suuvaahdossa ja yrittää käännyttää kaikkia kommunisteiksi tai uskovaisiksi, on agitaattori.
2: Mikä?
4: Agitaattori.
2: Plagiaattori. Olokkonen oli eilen mennyt syömään ja kysyi, että mikä nyt olisi sitten suositus, kun on meinaan oikein kauhean äläkä. Niin tämä tarjoilijatari oli sitten sanonut, että no siinä tapauksessa ihan varma valinta on aina pippuripihivi kerjamakastikkeella. Niin Olokkonen oli piiruuttaan teeskennellyt huonokuulosta ja pisti käden sillain korvalleen ja kysyi, että niin mikä pihvi ja millä kastikkeella?
3: Muka kuuluu.
4: Muu konttinen ja moni muukin on sitä mieltä, että on se vaan hyvä, että laulutaidottomille ja sanotuskyvyttömille vajakeillekin on olemassa oma musiikin, tai nyt musiikin, niin, mutta sanotaanko niin. Itse ilmaisun laji. Tää räppi ja hiphoppi, jossa höpötetään katkonaisesti typeriä ja huonosti sopivia riimejä valmiin taustan päälle ja samalla huidetaan käsillä ja irvistellään.
2: Niin joo, joku rumpukone jympsyttää siellä taustalla. Ja sitten vielä lopuksi vähän talviurheilua.
3: Joo.
2: Tai siis no, mitenkä tänne ottaa. Tässä reilu parikymmentä vuotta sitten tuo liikenteessä varisin suosittuja autojen keltaisia ajovalopolttimoita näkee nykyään enää silloin tällöin ja jos silloinkaan. Ja vaan vanhojen ja kaiken jääräpäisimpien ilveksen kannattajien autoissa. Ja nämä samaiset autoilijat ei millään meinaa vieläkään sulattaa tätä asetusta näistä oranssivärisistä vilkkupolttimoista.
3: Niin.
2: Ei me sille porukalle. No niin, ne oli siinä, se on moro.
3: Mortonki.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun.
1: Oona Sevenius tässä, Helmarista terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
2: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä. Tiistaina kello 18.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
5: Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Mun Tampere. Pasi Vainionperä kiertää jälleen kaupunkia eri aloilta tuttujen tamperelaisten kanssa. Kuuntele, mitä paikkoja vieraat haluavat esitellä ja millaisia muistoja ja tarinoita ne tuovat mieleen. Mun Tampere, kesätiistaisin kello 15, uusinta sunnuntaisin kello 13. Kaupallisessa yhteistyössä Leivon Leipomo. Tunteella leivottu, jo yli 100-vuotisella perinteellä. Tampereen Hakametsässä. Perheyrityksemme Leipomo-myymälässä runsas valikoima leipomotuotteita. Nauti paikan päällä tai osta mukaasi. Leivonleipomo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

pääesiintyjät ja matkalla. Suuradio matkaa tänä kesänä pitkin poikin kuuluvuusaluetta ja eritoten täällä Pirkanmaalla. Ja ihan hetken kuluttua päästään matkaamaan Nokialle kesäretken merkeissä. Kesäretken ensimmäisessä jaksossa otetaan suunnaksi, voisiko sanoa, mystinen ja maineikas Urkin piilopirtti. Mitä kaikkea Kekkonen on aikanaan siellä puuhannut ja miltä näyttää nykypäivän taidehotelli keskellä kauniinta pirkanmaalaista luontoa, niin siitä kuullaan tarkemmin lisää ensi tunnilla. Mutta ennen kuin päästään kesäretkelle, niin tasalyömällä uutisia ja säätietoja. Ja tässä ennen sitä Antti Ketosta, niin kaunis.

0: Radio Sun. Tarvitsetko maa- ja kiviaineksia? Tervetuloa ystävällisen palvelun ja korkeatasoisten tuotteiden paikkaan. Pienelle soramontulle Ylöjärven Soppeenmäkeen osoitteeseen Pikitie 3. Hiekat, sepelit, somerot, mullat, murskeet sekä katteet ja maisemakivet helposti ja edullisesti aina aurinkoiselta karilta. 0400 802 818 ja isomaterät Nylanderilta 0400 621 709. Tutustu laajaan valikoimaamme verkkokaupassamme pienisoramonttu.fi.
1: Herra Hakkaraisen talo Sastamalassa. Mauri Kunnaksen kirjoista tuttu hurjan hauska lomakohde koko perheelle. Toukokuusta alkaen vauhtia riittää autopihalla polkuautoillen ja sisällä riemastuttavat leikit vievät mielikuvituksen matkalle. Satoi tai paistoi. Herra Hakkarainen unissa kävelee koulujen kesälomalla joka päivä. Tule tapaamaan Herra Hakkaraista, joka odottaakin sinua jo innolla. Katso tarkemmin herrahakkaraisentalo.fi.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
3: Vevex, vevex, vevex, vevex.
4: Kun täysremppa ei kiinnosta, mutta jotain pitäisi tehdä, niin vevex on se jotain.
5: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Suomeen rakennetaan uusi matkapuhelimiin perustuva vaaratiedotejärjestelmä. Sisäministeriö ja erillisverkot ovat sopineet FI-alert-järjestelmän toteuttamisesta ja sen on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä. Uusi järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista lähettämällä alueelliset varoitukset suoraan matkapuhelimiin lähes reaaliaikaisesti. Järjestelmä ei vaadi erillisen sovelluksen asentamista. Järjestelmä on tarkoitettu täydentämään nykyisiä varoituskanavia, kuten 112 Suomi-sovellusta, radiota ja televisiota. Poliisi tutkii Ylöjärven Kurussa 29. toukokuuta illalla tapahtunutta tapahtumaa, jossa kaksi nuorta henkilöä ovat anastaneet muun muassa polkupyörän ja sen jälkeen käyttäytyneet uhkaavasti ja väkivaltaisesti. Heidän epäillään muun muassa pahoinpidelleen kahta henkilöä. Poliisin esitutkinnassa saamien tietojen perusteella asiassa on myös syytä epäillä, että kyseiset nuoret olisivat yrittäneet anastaa paikalle sattumalta tulleen naisen hallusta väkivaltaisesti omaisuutta. Naisen henkilöllisyys ei ole poliisin tiedossa ja sen vuoksi häntä pyydetään olemaan yhteydessä Nokian poliisiin. Pirkanmaan maakuntavaltuusto on valinnut uudeksi maakuntajohtajaksi Pirkanmaaliiton suunnittelujohtaja Ruut-Maaria Rissasen. Valinta tehtiin yksimielisesti valtuuston kokouksessa tänään. Maakuntavaltuuston mukaan yksimielinen päätös antaa uudelle maakuntajohtajalle vahvat lähtökohdat maakunnan kehittämiseen ja edunvalvontaan. Yhä harvempi eläkeläinen haluaa tehdä töitä eläkkeellä ollessaan. Työeläkeyhtiö Ilmarisen tuoreen kyselytutkimuksen mukaan hieman yli puolet, eli 52% eläkeläisistä olisi halukkaita työskentelemään eläkkeen rinnalla. Vuotta aiemmin osuus oli 60%. Myös eläkkeellä työskentelevien määrä on vähentynyt. Nyt töitä kertoo tehneensä 29% eläkeläisistä, kun aiempina vuosina luku on vaihdellut 35-42% välillä. Kyselyn mukaan moni eläkeläinen kokee edelleen jaksavansa työelämässä, mutta sopivaa työtä ei ole tarjolla. Valkeakoskella käynnistyy kesän ajaksi ratsastusreitin pilottihanke. Kaupunki ja paikalliset hevosalan toimijat ovat sopineet käytöstä poistetun noin 1,2 kilometrin mittaisen reittiosuuden ottamisesta tilapäisesti ratsastuskäyttöön. Reitti sijaitsee Korkeakankaan yläpuolella Korkeakankaan ja Sudenkuopan tien välissä. Pilotin tavoitteena on selvittää reitin toimivuutta, turvallisuutta ja yhteensopivuutta muun ulkoilukäytön kanssa. Kokemusten perusteella arvioidaan syksyllä, voidaanko reittiä käyttää ratsastukseen myös tulevina vuosina.
0: Sun radion sää.
6: Sää on huomenna pilvinen ja paikallisia sadekuureja voi tulla huomenna aamun ja aamupäivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa etelätuulta. Lämpötila kohoaa tiistaina iltapäivällä noin 17 asteeseen. Pirkanmaalla on voimassa yhä maastopalovaroitus.
0: Sun radion sää. Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 Sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Kesäretki. Paikalliset paikat, parhaat hetket. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.
1: Tämänkertainen kesäretkemme on pysähtynyt tällä kertaa tähän Ylöjärven viereen Piensijöön Urkin piilopirtille. Tänne astutaan sisään. Aikalo pysähtynyt tällä kertaa tähän Ylöjärven viereen Piensijöön Urkin piilopirtille. Tänne astutaan sisään aika lailla uniikkiin maailmaan.

0: ryhmän jäsen ja erityisesti ihastuin paperitehtaiden klubeihin ja siihen tapakulttuuriin, mitä siellä oli. Ja siihen, että siellä oli myös esimerkiksi taiteet ja design oli esillä, niin missä kauppaneuvottelutilanteissa. Ja mulla tuli se mieleyhtymä, että tässä tehdään vastaavanlainen niin kuin paperitehtaiden klubi, missä suomalaisten yritysten asiakkaista huolehditaan erityisen hyvin. Muun muassa kauppaneuvottelutilanteessa. No sitten on tämä taiteellistaminen, siinäkin on monta polkua, mutta esimerkiksi kokemukset Barcelonasta ja arkkitehti Antoni Gaudin näistä rakennuksista ja puistoista. Ja sitten on tietysti myös tietyllä tavalla hyvä onni, että tämmöinen kohtaaminen meidän pitkäaikaisen kuraattorin, joka oli kuvanveston professori Radoslav Grytan kanssa, ja käärittiin hihat ja päätettiin taiteellistaa.
1: Tosiaankin te olette taiteellistuttanut tuossa, voisi sanoa, että koko paikan ja kaikki mahdolliset esineet, mitä tätä löytyy. Tuossa kun äsken kierrettiin, niin tämän alueen karttakin oli yksi taideteos ja toi kotakin tuolla on yksi taideteos. Niin miten te olette päätynyt tämmöiseen ratkaisuun, että kaikki mahdollinen on taideteoksia ja mitä kautta ne teille on tullut?
0: No näähän on tilausteoksia ja yksi asia tietysti, että on niin hyvät kuraattorit, jolla on niin kuin laaja yhteys taiteilijoihin ja jossain tapauksessa muotoilijoihin myös. Ja tietyllä tavalla myös oma innostus. Ja alku on aina vähän vaikeampaa, mutta sitten mitä pidemmälle menee, niin myöskin nämä taiteilijat näkee, että tässä on ideaa tässä asiassa. Niin nämä oli tietysti se peruslähtökohdat tähän.
1: Ja Urho Kekkonenkin liittyy tähän aika mielenkiintoisesti, niin mitäs Urho tähän paikkaan liittyy?
0: No tämä liittyy siihen, että tämä on ollut aikanaan urheiluseura Tampereen Pyrinnön leirikeskus ja Pyrinnön puheenjohtaja 40- ja 50-luvulla kauppaneuvos Kalle Kaihari. Ja tämä oli sitten heidän yksi piilopirttinsä Suomessa. Ja tänne he sitten kutsuivat sitten niin kuin ystäviään ja vieraita. Oli vuorineuvoksia, oli sidosryhmän väkeä, henkilökohtaisia ystäviä, oli kirjailijoita ja näyttelijöitä, YM, joita täällä kävi heidän luonansa. Tämä oli sitten semmoinen yksi olennainen paikka täällä Pirkanmaalla, missä silloin kun Kekkonen kävi, niin hän oli Kaiharin kanssa täällä.
1: Mitäs onko mitään hauskaa tarinaa, legendaa, mitä Urho täällä on tehnyt?
0: No oikeastaan kahdenlaisia. Tuosta liittyy tähän urheiluun, että kun he tekivät päätöksiä, oli päätöksiä ennen ryyppäjäisiä ja sitten päätöksiä ryyppäjäisten jälkeen. Eli siis päätettiin ennen ryyppäjäistä, kun oltiin selvinpäin ja annettiin sitten tieto eteenpäin, mutta ryyppäjäisten jälkeen ei oikein muistettu, mitä oli päätetty ja muisteltiin sitten väärin. Ja sitten oli joku kaksi eri päätöstä ja se aiheutti vähän hämminkiä ja toinen liittyy näihin ryyppäjäisiin, että kun tämä oli vapaa-ajan harrastusten viettopaikka, että silloin oli ihan tämmöistä miehistä touhua, että oli ryyppykilpailuja ja se oli voittaja, jonka persuspuisen viimeisenä penkin päällä, muut oli launneet sitten pöydän alle.
1: Ja kohta jatketaan sitten Urkin piilopirtin isäntä Jyrki Sasin kanssa.
2: Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Ja täällä jatketaan Urkin Pielopirtti isännän Jyrki Sasin kanssa. Teillä täällä yhdistyy uniikilla tavalla nykytaide ja pinsiön luonto, niin miten nämä kaksi maailmaa keskustelee täällä keskenään?
2: No ensinnäkin, kun meillä on se periaate, että aina uuden taidenäyttelyn teokset ovat tilausteoksia vartavasti tähän paikkaan suunniteltuja ja toteutettuja myös sitten tänne ulos, joka on noin puolet meidän niin kuin teoksista. Ja jäävät tänne näin, niin siinä mielessä tämä on hyvin harkittu asia. Ja meillähän on sitten hyvin korkeatasoiset kuraattorit, että kuvaveistoprofessori ja sitten kuvaveiste, joka on Suomen taiteellisen varapuheenjohtaja Lasissa, joka on hieno, erityisesti pimeällä valaistuna, niin Suomen lasimuseon johtaja. Ja nämä on suunniteltu tuonne ulos niin sanotun japanilaisen puutarhan periaatteiden mukaisesti. Arkkitehtuurissa puhutaan liikkumiskokemuksesta. Eli nämä toimii harmonisesti keskenänsä. Ja niin kuin Japanissa niin kuin aukio, kapeikko ja päättyy sitten pyhähuoneeseen, T-huoneeseen. Ja täällä on ihan sama juttu, mutta kukkien puskien sijasta nämä ovat taideteoksia ja päättyy suomalaisen pyhään maalliseen huoneeseen saunaan, jonka Urho Kekkonen on vihkinyt.
1: Ja teillä on ihan käynyt täällä asiantuntijat niin kuin antamassa tälle niin kuin siunauksen tälle japanilaiselle tyylille täällä.
2: No, mä oon itse rakennusalan diplomi-insinööri ja lyhyenä luin arkkitehtuurin ja sen tämän niin sanotun liikkumiskokemuksen opettaja siellä, niin olin hänen sitten yhteydessä ja hän mielellään tuli ja avusti ja autti, että mulla tämmöinen niin kuin asiantuntija tässä on, mutta myös Japanin suurlähetystöstä on käyty täällä tutustumassa tähän suomalaiseen japanilaiseen puutarhaan.
1: Ja kuten mainitsit, niin nämä tosiaankin kaikki suunnitellaan tänne näin, niin teillä ei tavallaan niin kuin mitään niin kuin valmista tuotetta, että kaikki on suunniteltu tänne tähän tilaan.
2: Joo, onhan näitä poikkeustapauksia, että nyt tähänkin näyttelyyn muutama teos, joka on niin kuin jo aikaisemmin valmistettu, mutta pääsääntöisesti nämä on niin kuin tilausteoksia.
1: Ja teillä on esiin tuolla tuollainen hieno kota, missä käytiin, niin tämmöinen pelkästään tämä kotakin on niin kuin yksi taideteos.
2: Joo, meillähän pyritään näin, että ihan miesten ja naisten huoneet taiteellistetaan, hotellihuoneet taiteellistetaan, saunan löylyhuone on taiteellistu, esimerkiksi fresko, joka sitä kuumuttaja ja kosteutta, ja myös sitten tämä meidän laavukota on taiteellistettu, ja siihen aiheen antoi akatemian professori Markku Kulmala, niinkin erikoinen kuin nanopartikkeleista ja gigasityyksiä teet taideteos, mutta niinpä sitten tuli kolmen taiteilijaryhmä niin kuin taideteos siitä, että laavukin on sitten taiteellistettu.
1: Ja kohta jatketaan sitten Urkin Pielopirtin isäntä Jyrki Sasin kanssa. Radio Suomi.

0: Radio Sun. Kiireinen päivä, mutta tekis mieli golfaamaan. Hiisigolf Lempäälässä muuten tarjoaa nopean ja leppoisan, mutta haastavan pelikokemuksen.
1: Hiisissä farmikentällä käyt pelaamassa nopeasti 9 reikää, lyömässä korin palloja rangeilla ja aloitat rennosti golfin Green Court -alkeiskurssilla. Hiisigolf Lempäälässä.
0: Golfia silloin, kuin sinulle sopii.
1: Tule tutustumaan.
2: Suomen tehonsiirto. Laajasta valikoimasta muun muassa laakerit, hihna- ja ketjukäytöt, sähkömoottorit, vaihteet ja akselikytkimet. Monipuolista ja asiantuntevaa palvelua hyvien liikenneyhteyksien varrella Ylöjärven Elovainiolla. Tehonsiirto.com.
0: Asiakkaamme palaute hautakivitoimituksestamme.
1: Tilaaminen oli helppoa ja haluamamme muutos vakiomalliin onnistui. Toimitusaika piti ja kivi on juuri sellainen, mitä tilasimme.
0: Trustmarin asiakastyytyväisyystutkimuksessa saimme viime vuonna toimittamistamme hautakivistä huippuarvosanan 4,95. Haluamme olla aina asiakkaidemme luottamuksen arvoisia ja hoitaa kaikki hautakiviasiat ammattitaitoisesti, korkeatasoisesti ja sovitusti. Kiviliike Sairanen. Löydät meidät helposti verkossa osoitteesta kiviliikesairanen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Ime pesee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuun mukaan!
6: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuun mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääkekiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
5: Liike on lääke!
7: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesällä Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
0: Keskiviikkoisin kello 15 sun radiossa muistellaan vanhoja hyviä aikoja. Nostalgian sykettä vie menneiden vuosikymmenten kohokohtiin tuttujen tähtien kanssa. Uusinta lauantaisin kello 12. Kaupallisessa yhteistyössä Boomers Bar. Kun nostalgian jano yllättää, sykettä nostaa Boomers Bar. Kasariklassikot ja uusimmat uudet. Ampiaisesta alkaen. Boomerit ymmärtää. Boomers Bar palvelee. Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: heinäpellon laidalla. Pois kaupungin kiireestä. Kaupallisessa yhteistyössä Strutsitila Syrjänen. Ei nyt ihan Afrikka, mutta kuitenkin. Strutsitila.com.
1: Ja täällä jatketaan Urkin piilopirtti isännän Jyrki Sasin kanssa. Ja äsken mainitsikin teillä myöskin täällä hotelli, niin mikäslainen tämä teidän hotellipalvelu täällä on?
2: No meillä on hotelli auki ympäri vuoden ja siellä on 16 hotellihuonetta, että siellä on niistä on standard- ja business-luokahuoneita. Sitten siellä on myös 2 perhehuonetta. Ja kyllä se käytössä tietysti kesähän on aina niin kuin vilkkaampi ja sitten niin tammikuun on aina semmoinen hiljainen kuukausi, mutta sanotaanko sulankilin aikana se on aina niin kuin vähän toista kuin sitten niin kuin, kyllähän niin kuin yritykset tulee ja kokousta ja semmoista, niin silloinhan näitä on, mutta sanotaanko turistit eivät niin tammikuussa liiku.
1: Ja nyt kun tammikuun onneksi jo takanapäin ja kesä käynnissä, niin mitäs laista kesäohjelmaa teillä tänä vuonna täällä on?
2: Joo, meillähän on niin kuin perinteiset kesäohjelmat, että se muodostuu siten, että meillä on joka perjantai yleisösauna niin tähän savusaunaan kuin taidesaunaan. Sauna on järven rannalla. Ja sitten meillähän on täällä vuosittainen kesäkonsertti, joka on hyvinkin korkeatasoinen. 2 kertaa on Viinin filharmonikoista esiintyjät. Nyt meillä tulee turkkilainen, joka on semmoisen huomattavan niin kuin pianistipalkinnon saanut kansainvälisessä kilpailussa. Ja hän on myös säveltäjä ja esittää myös omia astrovalokuvioaan, mihinkä hän on tehnyt sävellyksiä, että tällainen meillä on. Löytyy nettisivulta tarkemmat tiedot ja sitten meillä on tämä taidenäyttely, joka tänä vuonna meillä on aiheena poliittinen taide, eli poliittinen taide positiivisesti. Ja sehän on 6 päivänä viikossa auki maanantaita lukuun ottamatta. Ja sitten meillähän on tietysti täällä näin, että on nämä taidekahvilat ja A-oikeuksin ja hotelli ja niin edelleen, mutta ja sitten meillä on tämmöisiä yksittäisiä tilaisuuksia. Meillä on esimerkiksi tämmöinen taidefilosofia-tapahtuma liittyy tähän poliittiseen taiteeseen, niin sitä ruoditaan niin kuin syvemmin siinä tilaisuudessa. Eli tervetuloa vaan.
1: Ja teillä on tosiaankin noi sauna täällä, nämä yleisösaunat, niin se on tunnettu design-sauna, niin mikä on teidän mielestänne se kaikkein täydellisin Urkin piilopirtin saunakokemus tänä kesänä?
2: No kyllähän se sillä lailla, että omalla tavallaan tämmöinen perinteinen ja voi mennä sekä savusauna että taidesauna. Onhan se savusauna aina savusauna. Ja sitten kun meillä on A-oikeudet, niin sinne on mahdollisuus sitten myös vaikka meiltä ottaa täällä oluet, saunaoluet ja sitten pääsee tämmöiseen syvempään järveen, että ei tarvitse kahlata, vaan on oikein hyvä lähdejärvi, missä voi uida. Niin kyllähän tämä on näin, niin taidelaiturineen, taidepolkuineen ja tämmöinen innovatiivisen ympäristöineen, niin kyllä se tämä kokonaisuus tässä se hieno on.
1: Kuten vähän aikaa sitten mainitsit, niin on kaiken maailman tapahtumaa ja näkemistä täällä näin, niin teillä käy täällä museokortti, mutta jos ei ole museokorttia, niin miten vieraat pääsee ostamaan lippuja? Ja
2: no meillä on sillä lailla, että kun tämä on virallinen taidemuseo ja museokorttimuseo, niin museokorttilla pääsee ilmaisiksi, mutta muuten se on aikuisilta 12 € pääsylippu, lapsilta sitten lastenlippu.
1: Saako nämä liput ostettua etukäteen ja mitä sitten saunan pääsymaksut ja näihin tapahtumiin?
2: No meillä on sillä lailla, että saunan pääsymaksu on niin 17 € aikuisilta, sitten on myös tämmöinen perhelippukin. Ja sitten on tämä kesäkonsertti, se on hyvin hyvin korkeatasoinen, se on 32 € sinne pääsylippu.
3: Maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 15 sun radiossa lähdetään kesäretkelle. Tutustumme paikallisiin kesäkohteisiin, löydämme piilotetut helmet ja nautimme kesän kauneudesta. Lähde mukaan matkalle. Kaupallisessa yhteistyössä ja kesäretkimatkan vakuuttaa LähiTapiola Pirkanmaa.

0: Radio Sun. Onko kesä mielestäsi vuoden parasta aikaa? Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan kesästä. Lisätietoja ruovesi.fi.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
3: Oona Sevenius tässä Helmarista, terve. Tuu kokemaan ainutlaatuinen kesäilö Tampereella, kun meidän matka jalkapallon MM-karsinnoissa jatkuu lohkon kärkikamppailulla Portugalia vastaan. Nähdään tiistaina 9. kesäkuuta kello 20 Tammelan stadionilla. Liput osoitteesta lippu.fi. Yhdessä me olemme Suomi.
4: Tänä tiistaina miesten ykköspesistä Kankaanpäässä. Kama, Siilinjärven pesis. Ottelu isäntänä Satakunnan osuuskauppa. Siis tule näin ja koe vauhdikas pesäpalloottelu Kankaanpäässä tiistaina kello 18.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Puutarhaunelmia. Istutetaan ideoita, kastellaan inspiraatiolla ja nautitaan lopputuloksesta. Ja sunnuntaisin kello 14.30. Kaupallisessa yhteistyössä Sepeli Sampo Tampere. Kaikki pihaan ja puutarhaan vaivattomasti samasta paikasta. Sepelittää. Sepelisampo.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Ikaalinen spa.
1: Mä tarvin lomaa.
2: Sut pitäis viedä vähän parempaa tropiikkiin.
1: Mä unelmoin turkoosista vedestä, lämmöstä ja sitä, että sais vaan olla.
2: Eli me mennään Ikaalisiin.
0: Ikaalinen spa.
2: Ikaalinen spa. Meillä tehdään uusia ihmisiä.
3: Sami Nokian sittarista ja Jarno Valkeakosken sittarista, moro. Meidän molempien kaupat ovat täysin uudistuneet. Kummassakin on leipomo juuri, tuoreet susit ja vokkia joka päivä. Kauneuden hoito-osastolla löytyy trendimeikit ja ihan hoidon uutuudet. Tervetuloa ostoksille K-Citymarket Valkeakoskelle ja Nokialle. Sittari hoitaa!
4: Nyt kesäkalusteet kerralla kuntoon. Juurikiveltä löydät laatua Suomen suveen. Kaunista aitoa rottinkia tai kotimaista kunnolla painekyllästettyä. Keinut, tuolit ja pöydät pihaan, puutarhaan ja parvekkeelle. Ja saahan meiltä huonekaluja myös sisälle. Tutustu valikoimaan verkkokaupassa juurikivi.fi tai poikkea kaupoille Ylöjärvellä, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnassa Tiiriön kauppakeskukseen.
5: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
2: No tietysti Ruka Coaster.
1: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Pirkanmaan urheiluviikonloppu nostaa esiin viikonlopun kiinnostavimmat urheilutapahtumat ympäri maakuntaa. Mukana niin huippu-urheilua kuin paikallisia urheiluelämyksiäkin. Pirkanmaan urheiluviikonloppu torstaisin kello 10 ja perjantaisin kello 15. Kaupallisessa yhteistyössä Museokeskus Vapriikki ja jalkapallon MM-kisat kautta aikojen näyttely. Kesän jalkapallon miesten MM-kisojen kunniaksi Vapriikin valtaa jalkapallohuuma. Näyttelyssä palataan aiempien kisojen ikimuistoisiin tunnelmiin ja esitellään tähdet, tapahtumat ja tarinat naisten ja miesten MM-kisojen historiasta. Lisätiedot vapriikki.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kesän parhaat kahvipaussit, maisemat ja käyntikohteet löytyvät läheltä. Sun kesästoppi arkisin kello 9.30 ja 16.15. Mukana myös Urjalan kesä. Kaupallisessa yhteistyössä Urjalan kunta. Urjala tarjoaa vilkkaan maankuulun perjantaitorin, kulttuuria, järvimaisemia, patikointia ja paljon muuta. Täydellinen paikka kesäretken kohteeksi. Katso sivustomme visiturjala.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. sprkontti.fi.
2: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
0: Torstaisin Sunradiossa avautuu kesänäyttämö. Esittelyssä paikalliset kesäteatterit ja tämän kesän näytelmät. Kuuntele ja löydät upeat esitykset, joihin kannattaa suunnata. Kesänäyttämö. Torstaisin kello 14.30 ja lauantaisin kello 10.30. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: mica mi és.
1: Hullun pojan rohkeutta ja nuoren miehen voimia ja vanhan pöllön viisautta ei voi koskaan saada kerran.

0: mies, mikä mies, mikä mies.
1: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
2: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä,

Ukkolailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä. Parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras Citymarket sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä tamperenkielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tamperenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari. Oh,
2: se on sitä kesäkuue.
3: Niin on.
2: Syksy on kohta sylissä.
3: Joo, se on ohi.
2: Jaha, kesä, no, Mortonki.
3: Moro.
2: Ilmat huononen. Anttalainen oli nyt käynyt itse mökillään vähän siivoilemassa ja tekemässä polttopuita. Ja oli sitten lueskellut ehtoolla hirvoselta joskus sinne aikanaan jäänyttä sisäpallistiikan oppikirjaa, jossa oli sanottu, että ammuksen lähtönopeuden kannalta olisi kaiken optimaalisinta, jos piipun pituus olisi suunnilleen 80 kertaa kaliberimitta. Ja oli sitten Anttalainen muistellutkin, että eikö se rynkyn piippukin koko lailla sen 60 senttiä tainnut olla, vai olisiko ollut peräti pikkasen lyhkösempi ihan vaan sen käsiteltävyyden kannalta, että jotain semmoista.
3: Helvetin vaikea sanoa.
4: Ei muista.
3: Semmoinen äijä, joka kulkee tuo pitkin suuvaahdossa ja yrittää käännyttää kaikkia kommunisteiksi tai uskovaisiksi, on agitaattori.
2: Mikä?
3: Agitaattori.
2: Plagiaattori. Olokkonen oli eilen mennyt syömään ja kysyi, että mikä nyt olisi sitten suositus, kun on meinaan oikein kauhean äläkä. Niin tämä tarjoilijatari oli sitten sanonut, että no siinä tapauksessa ihan varma valinta on aina pippuripihivi kerjamakastikkeella. Niin Olokkonen oli piiruuttaan teeskennellyt huonokuulosta ja pisti käden sillain korvalleen ja kysyi, että niin mikä pihvi ja millä kastikkeella?
3: Muka kuuluu. No.
2: Selvästi
3: kuuluu. Muu konttine ja moni muukin on sitä mieltä, että on se vaan hyvä, että laulutaidottomille ja sanotuskyvyttömille vajakeillekin on olemassa oma musiikin, tai nyt musiikin, niin, mutta sanotaanko niin. Itse ilmaisun laji. Tää räppi ja hip-hoppi, jossa höpötetään katkonaisesti typeriä ja huonosti sopivia riimejä valmiin taustan päälle ja samalla huidetaan käsillä ja irvistellään.
2: Niin joo, joku rumpukone jympsyttää siellä taustalla. Ja sitten vielä lopuksi vähän talviurheilua.
3: Joo.
2: Tai siis no, mitenkä tänne ottaa. No, tässä reilu parikymmentä vuotta sitten tuo liikenteessä varisin suosittuja autojen keltaisia ajovalopolttimoita näkee nykyään enää silloin tällöin ja jos silloinkaan. Ja vaan vanhojen ja kaiken jääräpäisimpien ilveksen kannattajien autoissa. Ja nämä samaset autoilijat ei millään meinaa vieläkään sulattaa tätä asetusta näistä oranssivärisistä vilkkupolttimoista.
3: Niin.
2: Ei me sille porukalle. No niin, mutta ne oli siinä, se on moro.
3: Mortonki.
0: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H+K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan Citymarket on nykyään myös Suomen paras Citymarket. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

0: Radio Sun. Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käys kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi. Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
3: Muistatko vielä sen kesän? Sen, jolloin päivät tuntuivat loputtomilta. Pyörä kulki hiekkateillä, järvivesi oli lämmintä ja radio soi avoimesta ikkunasta. Kesämuistot vie takaisin hetkiin, jotka ovat jääneet mieleen vuosienkin jälkeen. Sun kesämuistot. Kuulijoiden omia tarinoita kesistä elämän varrelta. Tiistaisin kello 17 ja uusintana lauantaisin kello 9 sun radiossa.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: suosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950. Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.

0: Ellen. Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
3: No tietysti Ruka Coaster.
2: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tervetuloa mukaan Tampereen kaupunkiseudun 20-vuotisjuhlaan. Pirmediat on toimittanut Tampereen kaupunkiseutu 20 vuotta juhlalehden, joka ilmestyy monipuolisena lukupakettina keskiviikkona 27. toukokuuta. Juhlalehti jaetaan Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden ja Ylöjärven Uutisten mukana. Lisäksi juhlalehti on vapaasti luettavissa näiden paikallismedioiden verkkosivuilla. Juhlalehti johdattaa sinut koko Suomessa ainutlaatuiseen kasvu- ja kehitystarinaan. Antoisia lukutuokioita myönteisten asioiden parissa.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta, taas noita uutisia tänään. Miten tämä maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Tallinna, Pariisi, Lofootit, ruskareissu, teatteriretki tai vaikka suosittu sokkomatka. Minne sinä haluat lähteä? Ikaalisten auto vie sinut valmiille elämyksille tai räätälöi laadukkaat matkat juuri teidän ryhmällenne. Tilausajot ja valmismatkat helposti ja asiantuntevasti. Ikaalisten auto. Luotettavaa matkantekoa jo vuodesta 1950.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hipnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
2: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
1: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
2: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinäpäätä.fi.
0: Lähde lomalle helposti ja huolettomasti. Tallinnaan ja Pärnuun pääsee kesällä kätevästi joka päivä. Tai lennä vaikkapa kaupunkilomalle Riikaan suoraan Tampereelta. Varaa kesän rentouttavin loma osoitteesta imt.fi. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: yhteistyössä. Maittavaa herkkuruokaa, ammattitaitoa salissa ja keittiössä. Tyylikäs ja tunnelmallinen miljöö. Siinä kaikki, mitä täydellinen ateriahetki sisältää. Sen sinulle tarjoaa ravintola 2 huonetta ja keittiö. Aleksanteri katu 33. Avoinna myös lounasaikaan ja sunnuntaisin. 2hk.fi. Sekä Suomen paras City Market sijaitsee Linnainmaalla. Aja lämpimään ilmaiseen parkkihalliin. Tee ostokset valtavasta valikoimasta, niin huomaat itsekin, miksi Tampereen mukavin iso kauppa on kultamitalin arvoinen. Ja markkinointiviestintä Tampereen kielisten uutisten yhteydessä kannattaa. Mortonki.fi.
1: Tampereenkieliset uutiset. Studiossa Hönttä ja Toippari. Oh,
2: se on sitä kesäkuue.
3: Niin on.
2: Syksy on kohta sylissä.
3: Joo, se on ohittu.
2: Jaha, kesä, no. Maritonki.
3: Moro.
2: Ilmat huononen. Anttalainen oli nyt käynyt itse mökillään vähän siivoilemassa ja tekemässä polttopuita. Ja oli sitten lueskellusta ehtoolla hirvoiselta joskus sinne aikanaan jäänyttä sisäpallistiikan oppikirjaa, jossa oli sanottu, että ammuksen lähtönopeuden kannalta olisi kaiken optimaalisinta, jos piipun pituus olisi suunnilleen 80 kertaa kaliberimitta. Ja oli sitten Anttalainen muistellutkin, että eikö se rynkynpiippukin koko lailla sen 60 senttiä tainnut olla, vai olisiko ollut peräti pikkasen lyhkösempi ihan vaan sen käsiteltävyyden kannalta, että jotain semmoista.
3: Rämetin vaikea sanoa.
4: Ei muista.
3: Semmoinen äijä, joka kulkee tuo pitkin suuvaahdossa ja yrittää käännyttää kaikkia kommunisteiksi tai uskovaisiksi, on agitaattori.
2: Mikä?
3: Agitaattori.
2: Plagiaattori. Olokkonen oli eilen mennyt syömään ja kysyi, että mikä nyt olisi sitten suositus, kun on meinaan oikein kauhean nälkä. Niin tämä tarjoilijatari oli sitten sanonut, että no siinä tapauksessa ihan varmaan valinta on aina pippuripihivi kerjamakastikkeella. Niin Olokkonen oli piruuttaan teeskennellyt huonokuulosta ja pisti käden sillain korvalleen ja kysyi, että niin mikä pihvi ja millä kastikkeella? Muka kuulipa. No.
3: Muu konttine ja moni muukin on sitä mieltä, että on se vaan hyvä, että laulutaidottomille ja sanotuskyvyttömille vajakeillekin on olemassa oma musiikin, tai nyt musiikin, mutta sanotaanko itse ilmaisun laji. Tää räppi ja hiphoppi, jossa höpötetään katkonaisesti typeriä ja huonosti sopivia riimejä valmiin taustan päälle ja samalla huidetaan käsillä ja irvistellään.
2: Niin joo, kun rumpukone jympsyttää no siellä taustalla. Ja sitten vielä lopuksi vähän talviurheilua.
3: Jaa.
2: Tai siis no,
3: mitenkä tänne ottaa.
2: No. Tässä reilu parikymmentä vuotta sitten tuo liikenteessä varisin suosittuja autojen keltaisia ajovalopolttimoita näkee nykyään enää silloin tällöin ja jos silloinkaan. Ja vaan vanhojen ja kaiken jääräpäisimpien Ilveksen kannattajien autoissa. Ja nämä samaiset autoilijat ei millään meinaa vieläkään sulattaa tätä asetusta näistä oranssivärisistä vilkkupolttimoista.
3: Niin.
2: Ei me sille porukalle. No niin, mutta ne oli siinä, se on moro.
3: Moritonki.
5: Yhteistyössä oivallinen ruokaravintola 2H plus K Aleksanterin kadulla on tunnelmallinen paikka nauttia niin herkullinen lounas kuin komeampi illallinenkin. Tsekkaa lista netistä 2H+K.fi ja varaa pöytä sekä eipä hei vähän mitään. Tampereen seudun mukavin iso kauppa Linnainmaan City Market on nykyään myös Suomen paras City Market. Ja nämäkin sekunnit olisimme voineet käyttää sinun yrityksesi edulliseen ja tehokkaaseen markkinointiviestintään. Mortonki.fi.

Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Sun. Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.